0: artificială și jocuri online, potrivit unui document al Comisiei Europene consultat de Reuters. Măsura va face parte din viitorul EU Kids Act, care urmează să fie prezentat de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și comisarul european pentru tehnologie Henna Virkkunen. Comisia susține că trebuie limitat accesul companiilor tehnologice la copii și nu invers. Planul vizează servicii precum Facebook, Instagram, TikTok, YouTube și ChatGPT pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind efectele acestora asupra sănătății și siguranței minorilor. Propunerea introduce niveluri diferite de acces în funcție de vârstă. De la 15 ani, adolescenții ar putea să își creeze singuri conturi. Copiii de 13 și 14 ani ar putea utiliza rețele sociale și platforme video numai prin conturi introductive deschise de părinți cu control parental, un număr limitat de contacte și limite stricte de timp. Pentru copiii între 3 și 12 ani, conturile ar fi controlate integral de părinți și ar permite accesul numai la serviciile destinate copiilor și supuse unor standarde stricte de siguranță. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Adevărul nu face atâta bine în lume cât rău fac aparențele lui. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie. Ascultați Jurnal FM.

găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Metodele de fraudă pe internet s-au mulțit și sunt tot mai diverse. Mai nou, oamenii primesc mesaje care par a fi de la firme de curierat, iar e-mailurile sau SMS-urile sunt personalizate cu numele complet al potențialei victime, asta ca să pară credibile. Directoratul Național de Securitate Cibernetică ne îndeamnă să fim extrem de atenți. Oamenii primesc mesaje care par a fi trimise de firmele de curierat, toate conțin un link și se adresează direct destinatarului pe nume. Se anunță un colet care nu a mai încăput în Easybox sau că lipsesc unele detalii de livrare. Problema este că acest link duce la un site fals care copiază interfața companiilor reale, iar scopul lor este clar: colectarea datelor personale și ale informațiilor bancare. Mesajele vin și cu mesaje alarmante. Confirmă în 12 ore deoarece pachetul va fi returnat sau reactualizează adresa. Este important ca în astfel de situații să nu deschidem linkurile și să nu introducem datele personale, mai ales codul numeric personal sau datele cardului. În cazul în care avem îndoieli, putem contacta direct firma de curierat. În multe dintre cele mai bogate țări ale lumii s-a înregistrat un declin important în rândul copiilor la nivelul performanțelor școlare, al bunăstării mentale și al sănătății fizice de la debutul pandemiei de COVID-19 încoace, potrivit unei analize publicate de UNICEF Innocenti, Biroul Global de Cercetare și Previziune. Olanda și Danemarca s-au menținut pe primele două poziții, în timp ce Regatul Unit este aproape de coada clasamentului. România se clasează pe locul 16 între cele 36 de țări incluse în raport deasupra Regatului Unit. Conform Eurostat, românii sunt printre europenii cu cel mai mare număr de ore lucrate săptămânal. Durata obișnuită a programului de lucru săptămânal al persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani din Uniunea Europeană a fost în medie de 36 de ore anul trecut, în scădere de la 37 de ore în 2014, arată datele publicate de Eurostat. Sunt incluse atât persoanele care lucrează cu normă întreagă, cât și cele care lucrează part-time. Potrivit acestor date, există diferențe semnificative în rândul statelor membre. Astfel, cel mai mare număr de ore lucrate într-o săptămână s-a înregistrat în Grecia de 39,8 ore, în Bulgaria de 39 de ore, în Polonia 38,9 ore și România 38,8 ore. În contrast, țările de jos au avut anul trecut cea mai scurtă săptămână de lucru de 32,1 ore, urmate de Danemarca, Austria și Germania, fiecare cu 33,9 ore. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul așteaptă, numai minciuna este grăbită. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Conceptul de construcții sustenabile este familiar pentru 86% dintre români, mult peste media europeană, care se situează la 69%. Conform ediției 2026 a barometrului construcțiilor sustenabile, publicat de Observatorul pentru Construcții Sustenabile al Saint-Gobain. La nivel global, gradul de familiarizare cu acest concept s-a stabilizat în 2026, astfel că 67% dintre părțile interesate declară că înțeleg în mod clar ce presupune, iar 94% au auzit cel puțin o dată de construcțiile sustenabile. În acest context, România se remarcă printr-un nivel de informare semnificativ. 86% dintre respondenții din domeniu declară că sunt familiarizați cu acest concept. De asemenea, nivelul de familiarizare cu construcțiile sustenabile este ridicat și în rândul populației generale, unde 65% dintre respondenți declară că sunt familiarizați cu acest concept. Uniunea Europeană pregătește reguli care ar putea readuce bateriile detașabile la smartphone-uri din 2027. De anul viitor, piața smartphone-urilor ar putea intra într-o nouă etapă, și anume revenirea la bateriile detașabile. Uniunea Europeană îi obligă pe producători să regândească designul telefonelor, astfel încât bateria să poată fi înlocuită simplu, fără drumuri costisitoare la service. Schimbarea promite un avantaj major pentru utilizatori. Atunci când bateria se uzează, va fi suficient să o înlocuim fără să mai fim nevoiți să cumpărăm un telefon nou. Noua legislație încurajează reparația, reutilizarea și reciclarea telefonelor, chiar dacă asta înseamnă schimbări majore de design încă de la proiectare. Scopul principal este prelungirea duratei de viață a echipamentelor electrice și reducerea cantității de deșeuri electronice. Asta în contextul în care telefoanele sunt printre cele mai frecvent înlocuite dispozitive electronice. Escrocheriile cu locuri de muncă bazate pe inteligența artificială sunt în plină expansiune. Infractorii folosesc promisiunea unor posturi false pentru a păcăli persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să le ofere bani, date personale sau ambele. Experții spun că inteligența artificială a făcut escrocheriile mult mai ușoare, se poate rula o schemă de fraudă din orice colț al lumii. Este simplu și sunt șanse mari de succes și șanse mici ca infractorul să fie prins. Există mai multe tipuri de fraude de recrutare. Una dintre cele mai comune este TaskCam, care promite bani pentru activități online simple, precum like-uri pe TikTok sau recenzii de produse. Escrocii contactează victimele pe WhatsApp sau rețele sociale, promițând muncă remote și câștiguri rapide. Uneori plătesc sume mici la început pentru a câștiga încrederea victimei, apoi cer bani sub diverse pretexte, cum ar fi taxe de retragere sau upgrade de cont. În alte cazuri, victimele ajung să fie implicate în scheme de spălare de bani, transferând bani prin conturile lor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uneori, adevărul iese la lumină și fără a fi căutat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: when I spent the summer on you.
1: Este ora 6.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Înregistrarea fiscală din oficiu a contribuabililor se face după reguli noi. Procedura veche a fost înlocuită. Procedura referitoare la înregistrarea fiscală din oficiu a contribuabililor care nu și-au îndeplinit această obligație a fost înlocuită de Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit unui ordin recent oficializat. Formalitățile inițiate pe regulile vechi și care sunt încă în derulare acum se finalizează pe regulile noi. Procedura nouă de înregistrare fiscală din oficiu este inclusă printr-un ordin al ANAF din 2025, care a apărut în monitorul oficial și este în vigoare din data de 5 noiembrie. Aceasta înlocuiește procedura veche dintr-un ordin al ANAF din anul 2016. Sedentarismul afectează sănătatea și economia. Prezența în sălile de fitness este mai mică la noi decât la restul europenilor. Foarte mulți români sunt sedentari, iar asta se observă în sălile de fitness. Acest comportament afectează direct sănătatea și implicit productivitatea. Atunci când sunt întrebați de ce nu fac mișcare, românii găsesc mai mereu scuze. Potrivit unui Eurobarometru, rata de frecventare a sălilor de fitness în România este sub media Uniunii Europene, la diferență mare de țări precum Germania, Spania ori Grecia. Sedentarismul poate genera costuri mai mari în sănătate. Presiunea pe sistemul de sănătate care există oricum poate scădea dacă oamenii s-ar apuca să facă sport, ar lucra foarte mult în zona de prevenție și atunci sistemul medical nu ar mai fi atât de încărcat. România are oportunitatea de a obține anual 2 tone de metale rare numai prin reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate, arată o analiză întocmită de ONG-ul de mediu Asociația Environ. Cele mai importante cantități de metale rare se găsesc în lămpi fluorescente, computere, telefoane mobile, televizoare și camere video. Raportat la cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice care ar trebui colectată și reciclată în România, calculul făcut de Asociația Environ arată că o tonă de telefoane mobile reciclate ar putea genera anual 3,3 kg de metale rare. Totodată, 2 tone de monitoare ar putea genera 1,2 kg de metale rare, iar dintr-o tonă de lămpi fluorescente s-ar putea obține 1 kg de metale rare. În total, prin reciclare, România ar putea recupera anual 2 tone de metale rare. Obținerea metalelor rare este una dintre cele mai mari provocări pe plan mondial, în condițiile în care acestea au devenit indispensabile în ultimii ani într-o gamă largă de tehnologii și aplicații moderne datorită proprietăților lor electronice, magnetice și optice unice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Fără minciună, omenirea ar muri de disperare și plictiseală. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un nou clasament global arată o realitate tot mai importantă pentru milioane de oameni, și anume că nu doar salariul contează, ci și viața din afara muncii. Iar România se află undeva la mijloc, peste unele economii mari, dar încă departe de standardele țărilor în care echilibrul dintre muncă și viață personală funcționează cu adevărat. Potrivit indicelui Global Life Work Balance, care analizează 60 dintre cele mai mari economii ale lumii, România ocupă locul 28. Este o poziție de zonă gri peste țări precum Statele Unite și Japonia, dar sub majoritatea statelor vest-europene. Clasamentul ia în calcul criterii concrete precum concediile, accesul la servicii medicale, siguranța, salariul minim și orele de lucru. România stă decent pe hârtie, dar mai slab în realitate. Legislația muncii garantează cel puțin 20 de zile lucrătoare de concediu anual plătit. Totuși, ritmul de lucru, orele suplimentare și presiunea economică reduc adesea echilibrul real dintre muncă și viața personală. Datele Eurostat arată că românii lucrează mai mult decât media Uniunii Europene. Media săptămânii de lucru în Uniunea Europeană a fost de 36 de ore, în timp ce România se află printre țările cu cele mai lungi săptămâni de lucru, cu 38,8 ore. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații anunță că la finalul anului 2025 erau în exploatare peste 8200 de sisteme automate pentru colectarea și livrarea coletelor, respectiv locare, pachetomate sau cutii pentru colete, trendul fiind în creștere pentru că soluția oferă flexibilitate, eficiență și accesibilitate. În acest context, ANCOM a reiterat ce drepturi și beneficii au utilizatorii când folosesc sistemele automate de colectare și livrare, dar și care sunt obligațiile furnizorilor. Potrivit ANCOM, sistemele automate cunoscute sub denumiri precum locker, pachetomat sau cutii pentru colete permit utilizatorilor să ridice sau să expedieze trimiteri poștale fără interacțiune directă cu personalul furnizorului, oferind astfel un grad ridicat de flexibilitate, eficiență și accesibilitate. Sistemele automate oferă flexibilitate maximă în programarea livrărilor și contribuie la reducerea amprentei de carbon prin optimizarea rutelor de livrare. În contextul urbanizării și al creșterii traficului de colete, ele reprezintă o soluție alternativă de livrare ce oferă în principal rapiditate în procesul de ridicare a trimiterilor poștale, proximitate față de locuință sau locul de muncă, flexibilitatea programului de acces, precum și costuri mai reduse ale livrării, arată ANCOM. Furnizorii au obligația de a asigura un termen de minimum 36 de ore pentru ridicarea trimiterii poștale din sistemul automat, calculat de la momentul informării destinatarului privind disponibilitatea trimiterii. Păstrarea trimiterii poștale în acest termen nu implică plata unor tarife suplimentare. Directiva privind combaterea greenwashing-ului a fost transpusă în România de curând, iar noile reguli interzic afirmațiile de mediu vagi sau neverificabile, impun condiții stricte pentru promisiunile verzi despre performanțe viitoare și reglementează utilizarea etichetelor de durabilitate și a comparațiilor ecologice. Termeni generici, precum eco sau verde, nu mai pot fi folosiți fără dovada unei performanțe de mediu recunoscute oficial. Ordonanța de urgență guvernamentală numărul 18 din 2026 obligă comercianții să folosească afirmații de mediu clare, specifice și verificabile, nu mesaje verzi vagi sau doar în scop de marketing. Promisiunile despre performanțe viitoare de mediu de tip neutralitate climatică până în anul X sunt permise doar dacă au în spate un plan real, public, măsurabil și verificat independent. Etichetele verzi trebuie să aibă bază reală de certificare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dorința arzătoare pentru un lucru face sufletul lor pentru orice altceva. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

0: și sperăm noi să fie o zi plină de tot ceea ce își dorește fiecare dintre noi în parte. Este vorba despre 17 septembrie, astăzi, da, o zi de joi. Suntem în cea de-a 260-a zi a anului 2026. Au mai rămas 105 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 7 fără 3 minute și apune la 7:23 post meridian. Asta e, ca să vedem. Pare o dimineață, chiar dacă e răcuroasă, e interesantă și plăcută. Se pare că astăzi va fi o zi dintre aceea plăcută de vară-toamnă, să-i spunem, întrucât temperaturile vor fi destul de ridicate. Și eu zic că e bine să vă bucurați și de ziua de astăzi și de toată perioada asta imediat următoare de weekend, pentru că de săptămâna viitoare înțeleg se schimbă niște treburi. Vom avea scădere de temperatură și vreo 15 grade. Mai mult decât atât, se anunță că în zona înaltă, în zona montană, s-ar putea să și ningă de săptămâna viitoare. Bun, să revenim la 17 septembrie. Să vă spunem că astăzi este ziua internațională a muzicii country. Frumos, interesantă muzică. E ascultabilă, cum s-ar spune. De pe la noi, iată, Muzeul Național de Istorie a României găzduiește astăzi, începând cu ora 14, lansarea emisiunii de mărci poștale Aurul Dacilor, reîntregirea tezaurului istoric, eveniment organizat în parteneriat cu Romfilatelia și Compania Națională Poșta Română. Iar în alta curte de casație și justiție ar urma să pronunțe astăzi soluția definitivă în procesul pe care l-a câștigat în prima instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați. Da, ar urma. Rămâne de văzut ce se întâmplă. Din lumea sportului am avut aseară meciuri în Europa League și avem un rezultat interesant. Milan a pierdut acasă în fața portughezilor de la Benfica cu 2-0. Rezultatele complete venim puțin mai târziu la informațiile din sport. Ne ocupăm de ce știm noi mai bine, mai bine. Ia să vedem noi. Așadar, imediat vorbim despre vreme. Imediat o să trecem și prin trafic, deși în momentul de față nu a apărut absolut nimic. Da, ceea ce înseamnă că traficul este normal la această oră. Ți-am pregătit și provocarea dimineții. Eu o găsești postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și astăzi e pe bază de sănătate, ca să știi treaba asta. Și nu în ultimul rând avem horoscopul zilei 7:10. Turnăm cafeluța, o savurăm împreună cu Sophie B. Hawkins. Ascultăm Right Beside You. Bună dimineața!
1: Un radio pentru tine.

Phoebe Hawkins, 7:14, da, mergem pe harta ANM. Ia să vedem cum stăm în această dimineață, la ora 7, cu 9 grade Celsius în zona Brașovului. A, ca de fiecare dată, vă rog să-mi și confirmați dacă arată bine aici, să nu ne înșelăm. Zic, oricum, harta e verde astăzi, înseamnă că nu avem artivertizări și că totul e așa într-o stare letargică, dar de bine de această dată. Ei, cu toate astea, uite, avem temperaturi destul de scăzute în depresiunile Carpaților orientali și aer gețos acolo și ajungem până pe la 2 grade. Rece, doamne, ce să mai, pentru 17 septembrie, zic și eu. Bun, în altă ordine de idei, temperaturile în Transilvania sunt acum în intervalul 9-15 grade, mai mult însorit, cele mai ridicate temperaturi le găsim în Banat de această dată. Mergem și în sudul țării, în Muntenia și Oltenia, vreme plăcută și acolo, cu temperaturi destul de scăzute pentru această vreme, dar, mă rog, a venit toamna, nu? Între 12 și 15 grade Celsius, la Drobeta, Turnul Severin avem 15. Avem ceva aer cețos, cred că mai la sud de București, spre Giurgiu, probabil că prin lunca Dunării pe acolo. Pe litoral avem 14 grade Celsius la Mangalia și 17 la Sulina. În schimb, e soare strălucitor, cred că a fost un răsărit de soare mai mult decât interesant. Felicitări și bravo celor care l-au prins. Noi ăștia, celalți, nu trebuie decât să ni-l imaginăm. Dar poate că ne trimite cineva o poză de la mare cum a arătat răsăritul în această dimineață, da? Mergem și în Moldova, unde cerul e mai mult variabil, iar temperaturile sunt undeva între 11 și, hai că găsim un 15 grade Celsius în partea de est a regiunii. Ba, pentru astăzi, meteorologii spun că valorile termice vor fi apropiate de cele normale în sud-est și mai ridicate decât mediile climatologice în rest, cu abatere pozitive de până la 6-7 grade în vestul țării, unde vremea va fi deosebit de caldă. Cerul va fi mai mult senin, cu norări temporare spre seară în nord-vest, iar noaptea în vestul, nordul și parțial în centrul teritoriului, izolat va ploua slab. Da, 1 până la 5 litri pe metru pătrat în Crișana, Maramureș și nordul și nord-vestul Transilvaniei și posibil în Banat și nordul Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat, local cu ușoare intensificări în zona montană înaltă, în Banat, Crișana și în Moldova, 40-45 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22-23 de grade pe litoral, în depresiuni, dar și în dealurile din centrul Moldovei și undeva până la 31 de grade izolat în Crișana, Banat și în vestul și sudul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 4 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 17 grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolat se va forma ceață. O să mai vorbim despre vreme, cum arată astăzi la munte, dar puțin mai târziu.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora? Pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios. Nu mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin

gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

sărit la un moment dat. Se mai întâmplă chestii de genul. Nu am idee de ce, deși am o bănuială așa, că atunci când am pus eu căștile jos, cred că s-au dus peste mouse. Asta ca să vezi că se întâmplă, domne. Dau din casă. E, și ce? Nu suntem oameni. Toată lumea pățește câte o năzbâtie din când în când. Dar asta e ca să n-aibă omul impresia că nu știu ce s-a întâmplat. Nu, domne, nu s-a întâmplat nimic. A, n-a murit nimeni din punctul ăsta de vedere. Asta e treaba. Bun, hai să ne salutăm și cu ascultătorii. Ia să vedem că avem aici o trupă întreagă. Uite, Dana la media zice: o zi frumoasă și numai bine. Bună dimineața, mulțumim tare, tare mult. Urmează apoi Dorina la Cluj: bună dimineața, cu 10 grade și cer amestecat din Cluj. Mulțumim tare mult, Cornel. Ia să vedem pe drumuri, da? Drumuri bune, Cornel, ai grijă. Vezi că trebuie să faci la stânga acolo. Așa arată, nu? Vali din Bârlad: bună dimineața, gânduri bune, mulțumim tare mult. Denisa și ea cu: bună dimineața, mulțumim tare, tare mult. Cred că am mai primit și pe Facebook. O să mă uit imediat. Să vă spun acum că ziua vine cu energie, optimism și dorință de schimbare pentru mai multe zodii. Vorbim puțin mai târziu la horoscopul detaliat despre zodiile care au parte de oportunități, bani și planuri îndrăznețe. Cu alte cuvinte, eu zic că sună bine ziua de astăzi din acest punct de vedere. Mergem și la provocarea dimineții. Ei bine, eu zic că e prețioasă, dar na. Sănătatea nu este totul, dar fără ea nimic nu mai pare la fel. Asta a fost preambul, să zic așa. Și acum o să vin repede cu întrebarea pentru tine. Ai primit vreodată un sfat medical de la cineva care nu are nicio legătură cu medicina? Eu cred că da. Că la noi suntem toți medici, noi știm cel mai bine, pentru că am citit noi pe internet sau ne-a spus ChatGPT. Mi-aduc aminte de pacientul ăla de la Galați de fiecare dată, care se răstea la doctor că nu știe ce zice doctorul, că știe el mai bine, că a văzut el pe Facebook, doamne. Nu ne întrece nimeni, ne pricep cu toți. La politică, la fotbal, la medicină, la orice ne pricepem, suntem cei mai mulți doctoranți de pe lumea asta. La noi există. A, uite, și Camelia a venit acum de la Suceava. Ce scrie aici? Bună dimineața, o zi de vis. Așa să fie. Adică în sensul de bine, nu visăm, stăm cu capul în nori. Bine, ok, încă o dată întrebarea pentru tine. Dacă ai primit vreodată un sfat medical de la cineva care nu are nicio legătură cu medicina?

salut și pe Eugen la Piatra Neamț. Bună dimineața, mi-a trimis un link de pe Facebook. Nu știu ce e acolo, că nu pot să-l accesez. Adică nu pot, că nu e chestiunea tehnică făcută acolo. Nu putem accesa chiar oriunde, oricând, orice, pentru că e mai bine așa. M-am uitat din nou în trafic. Da, nu vin, domne, niciun fel. Nu vin noutăți, pentru că probabil că nu sunt și asta e de bine. Și știți că v-am spus încă de dimineață că vremea s-ar putea să se schimbe. Ei bine, un nou vortex polar începe să se formeze deasupra polului nord, iar prognozele meteorologice pe termen lung indică posibilitatea unei perturbări importante în mijlocul iernii, zice aici, în fine. De fapt, care e ideea? Un val de aer rece de origine polară va ajunge săptămâna viitoare și în România și va aduce o răcire accentuată a vremii. Uite, spre exemplu, marți și miercuri, da, săptămâna viitoare, temperaturile ar putea scădea chiar și cu 10-15 grade de la o zi la alta, iar la altitudini mari sunt posibile lapoviță și nisoare. Ohoho! Da, undeva la 1800-2000 de metri și se pare că vor fi și intensificări temporare ale vântului în toate regiunile. Bun, rămâne de văzut. Deocamdată spunem că s-ar putea. Eu știu, știi cum e cu vremea asta, că acum vine din direcția aia, vine un alt câmp atmosferic din altă parte și îl împinge mai încolo. Mă rog, cam astea sunt prognozele, om trăi și om vedea. Continuăm cu cea mai bună muzică din toate timpurile. Pentru tine, am Modern Talking, ascultăm Jess.

repede și pe prietenul Gica Pitilie. A venit și cu o poveste frumoasă, o aducem mai târziu, dar despre provocarea dimineții pe care o găsiți postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, da? Cred că aș putea să vă spun încă o dată și întrebarea, dacă ai primit vreodată un sfat medical de la cineva care nu are nicio legătură cu medicina, da? Asta e. Ia să vedem de cu dimineață. Am povestit încă de ieri că Ursula von der Leyen a spus că va face un anunț. Rețelele de socializare vor fi interzise pentru copiii cu vârsta de până în 13 ani. Asta a anunțat președinta Comisiei Europene, care susține că astăzi va propune Comisiei noua legislație privind protecția minorilor în mediul online, așa numitul EU-Kids Act, așa se numește. O să urmărim și noi să vedem ce se întâmplă și o să vă informăm și pe voi. Desigur, mergem să aducem horoscopul zilei. În cele ce urmează o avem pe Gloria Estefan aici pe frecvență și un super cântec pentru tine, cu poftă mare la cafeluță. Hoia!

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Ascult Jurnal FM și te bucuri de tot.

0: Gusturi la provocarea dimineții sunt consistente, așa că o să mă grăbesc să le aducem, însă până atunci haideți să vedem ce ne-au rezervat astrele pentru astăzi.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Așadar, avem horoscopul pentru astăzi, 17 septembrie. Berbec, ai chef de aventură, mișcare și sport. Este o zi excelentă pentru a planifica o vacanță la munte sau pentru a te înscrie la un curs. Taur, gestionarea resurselor comune se face cu mult optimism. Reușești să depășești fricile legate de bani și să investești în lucruri bune. Gemeni, parteneriatele sunt pline de efervescență, o zi bună pentru a semna colaborări cu parteneri sau pentru a face planuri mari de călătorie. Rac, eficiența ta la locul de muncă este dublată de o stare de spirit senină. Reușești să rezolvi sarcini complicate cu zâmbetul pe buze. Leu, iubirea, jocul și creativitatea sunt la cote maxime. Energia săgetătorului leului te transformă într-o prezență plină de viață și entuziasm. Nu știu de ce m-am dus așa de departe. Fecioară, căminul tău este plin de energie pozitivă și discuții despre planuri de viitor. Este o zi bună pentru a petrece timp de calitate cu familia. Balanță, discursul tău este de o persuasiune optimistă rară. Reușești să convingi pe oricine de bunătatea ideilor tale. Scorpion, ai șansa de a-ți crește veniturile prin idei curajoase. Încrederea în propriile abilități îți atrage oportunități de câștig neașteptat. Săgetător, cam pomenit, continui să radiezi energie pozitivă. Ai capacitatea de a-i motiva pe alții să-și depășească limitele. Capricorn, o zi minunată pentru relaxare mentală și izolare de stres, de stresul cotidian. Îți reîncarci bateriile prin lectură, muzică sau meditație. Vărsător, prietenii te caută pentru ideile tale vizionare și entuziasmul tău contagios. Proiectele de grup avansează rapid. Și avem pe final pești. Ambițiile tale profesionale sunt susținute de o viziune clară. Ai ocazia să îți afirmi autoritatea la locul de muncă într-un mod generos. Cam atât la horoscopul de astăzi. Evident, urăm la

să vedem noi întrebarea dimineții. Ai primit vreodată un sfat medical de la cineva care nu are nicio legătură cu medicina? Ia să vedem, luăm din cu aceea. Camelia scrie, oh, da! Denisa spune, nu, aici, cine mai avem? Dorina, la Cluj, zice, da. Din păcate am primit indicații despre tratamente care n-au nimic de-a face cu medicina și cu diagnosticele puse corect. Eu cred că ar trebui ca oamenii să aibă mai multă încredere în personalul medical și în știință decât în cei care se dau autoștiitor. O zi de joi minunată tuturor, mulțumim. Mă mut repede pe Facebook, aici am o grămadă, da. Gică Fintilii zice, bună dimineața de lângă Roman, nu am primit sfaturi și nici nu aș fi ascultată de la astfel de persoane. Fiecare își cunoaște cel mai bine propriul corp. Pot spune altceva, tatăl meu când trăia avea o problemă și o trimitea pe mama la dispensar cu un bilet să-i dea doctorul rețeta după acel bilet. Tatăl meu era lemnar de meserie, zice. Știu că după o perioadă de timp nu a vrut să-i mai dea. Probabil rănit în orgoliu, i-a zis mamei, cine e doctorul? Eu sau soțul matale? Dar tata nici că s-a dus vreodată la dispensar, cât a trăit. Zi bună vă doresc. Asta e cu dus întors, ca să zic așa. Mai am niște răspunsuri aici, dar cred că o să le spun mai târziu, da? De la Pia și de la Denisa. Hai că avem timp toată dimineața. Aducem știrile de 8, ne reauzim imediat după cu calendarul zilei de 17 septembrie. Suntem cu Papa.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Banca Națională a României, Institutul Național de Statistică și Institutul Român pentru Evaluare și Strategie realizează cercetarea statistică, finanțarea și consumul gospodăriilor populației, la care au fost selectate peste 12.000 de gospodării din 1.309 localități din toate județele țării, conform unui comunicat al BNR. Cercetarea se desfășoară pentru prima dată în România în perioada mai-decembrie 2026, în colaborare cu Institutul Național de Statistică și face parte dintr-un program european coordonat de Banca Centrală Europeană. Prin această cercetare sunt colectate informații referitoare la veniturile, consumul, creditarea și economisirea unei gospodării, precum și la activele imobiliare sau financiare deținute, permițând analiza integrată a surselor de venit și a modului de distribuire a acestuia. Ministrul Interimar al Educației, Mihai Dimian, anunță că în contextul incidentelor recente cu drone a cerut Departamentului pentru Situații de Urgență o serie de recomandări pentru unitățile de învățământ, astfel încât să se știe modul de intervenție în astfel de situații. Mihai Dimian a transmis că nu dorește să fie generată teamă în rândul copiilor, profesorilor sau părinților, însă este necesar ca fiecare școală să știe ce are de făcut. Departamentul pentru Situații de Urgență cere școlilor să identifice spații de adăpostire, să nu lase copii în spații deschise și să nu permită preluarea lor pe durata alertei aeriene. Proiectul legii de organizare și funcționare a autorității electorale permanente prevede că președintele și vicepreședinții vor fi numiți prin hotărârea Parlamentului. Structura instituției va cuprinde un număr maxim de 371 de posturi, actele emise vor fi publice, fiind stabilite și amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei pentru obstrucționarea atribuțiilor de control, monitorizare, verificare, inspecție și documentare. Președintele autorității electorale permanente, Adrian Țuțuianu, a prezentat proiectul elaborat de autoritate, menționând că va avea săptămâna viitoare întâlniri pe această temă cu partide politice și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale și că dorește ca acesta să fie promovat ca proiect de lege de un guvern cu puteri depline sau de parlamentari și nu prin ordonanță de urgență. Ministerul Energiei anunță în urma comandamentului energetic dedicat sectorului gazelor naturale organizat la sediul Transgaz că gradul de umplere a depozitelor de gaze naturale din România în contextul pregătirilor pentru iarna 2026-2027 este de aproximativ 76,26%, ceea ce înseamnă aproximativ 2,43 de miliarde de metri cubi de gaze, peste media Uniunii Europene de 68,26%. România are ca țintă atingerea unui grad de magazinare de 80% până la 1 octombrie, într-un context dificil marcat de majorarea semnificativă a prețurilor la gaze naturale, care au ajuns la cel mai ridicat nivel înregistrat începând cu decembrie 2022. Pregătirea pentru iarna 2026-2027 are loc într-un context european dificil marcat de creșterea puternică a prețului gazelor naturale și de niveluri ale stocurilor mai reduse decât în anii anteriori. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cei care cred că au întotdeauna dreptate sunt oameni mai puțin inteligenți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

dimineață de joia. Ia să vedem, pentru că avem calendarul zilei de astăzi, câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată. Iată că a fost foarte interesant. În 1382, fiica regelui Ludovic cel Mare al Ungariei, Maria, este încoronată rege al Ungariei. Zice cam multe chestia asta, nu? Mă rog, aveam altceva. În 1462, războiul de 13 ani, armata poloneză condusă de Piotr Dunin învinge decisiv ordinul teutonic în bătălia de la Swiecinco. În fine, 1577, se încheie pacea de la Bergerac între regele Franței Henric al III-lea și Hugenoți. 1620, Imperiul Roman învinge Uniunea Statală Polono-Lituaniană sprijinită de trupele Moldovei în timpul bătăliei de la Tuțora. 1630, este fondat orașul Boston, Massachusetts. În 1775, războiul de independență al Statelor Unite ale Americii, invazia Canadei începe cu asediul de la Siege of Fort St. Jean. 1787, Convenția Constituțională din Philadelphia a adoptat forma finală a Constituției Statelor Unite ale Americii. 1789, astronomul britanic de origine germană William Herschel a descoperit un satelit al planetei Saturn, pe care mai târziu îl va numi Mimas. Bun, mai sar piste, că sunt foarte, foarte multe. 1916, în primul război mondial, Manfred von Richthofen, Baron Roșu, cred că așa îl știe toată lumea, un as al zborului Luftwaffe german, câștiga prima sa luptă aeriană lângă Cambrai, în Franța. În 1917, arestat de către guvernul țarist, revoluționarul rus Lev Trotsky este eliberat în urma afacerii Karmilov. În 1939, armata sovietică a invadat Polonia dinspre est la 16 zile după ce Germania nazistă a atacat-o dinspre vest. Tot în al doilea război mondial și tot în 1939, submarinul german U-Bot U-29 scufundă portavionul britanic Courageous cu două lovituri de torpile. La bord erau peste 500 de oameni. În 1940, în al doilea război mondial, plănuita invadare a Angliei numită cu nume de cod operațiunea Sea Lion de către trupele germane se va amâna pe termen nelimitat din cauza opoziției masive a Royal Air Force. În 1944, tot în al doilea război mondial, armata a patra română poartă lupte grele pentru forțarea Mureșului în centrul Transilvaniei, în zona Oarba de Mureș, dealul Sânt Georgiu Iernut, zdrobind rezistanța învercinoată și bine organizată a armatelor germano-ungare, da? Ce mai avem? În 1948, diplomatul suedez Contele Folke Bernadotte este asasinat la Ierusalim de către extremiștii evrei. 1974, Bangladesh, Grenada și Guinea Bissau devin membre ale Națiunilor Unite. În 1983, Vanessa Williams devine prima afro-americană Miss America. A fost ceva scandal după aia, cred că i-au retras titlul. În 1987, Papa Ioan Paul al II-lea îmbrățișează un băiat infestat cu SIDA în timpul vizitei la San Francisco. 1988, se deschid la Seul Jocurile Olimpice de Vară, ediția cu numărul 24. 1991, Estonia, Corea de Nord, Corea de Sud, Letonia, Lituania, Insulele Marshall și Micronezia se alătură Națiunilor Unite. Ce să mai avem? 2013, jocul video Grand Theft Auto, acum nu știu dacă e 5 sau 5, da? Sau V, câștigă peste jumătate de miliarde de dolari în prima zi de lansare, nu prea joc jocuri, așa că mă scuzați. Avem și ceva oameni născuți de-a lungul timpului la această dată, oameni mai cu greutate să zic așa. În 1854 s-a născut David Dunbar Buick, omul de afaceri scoțiano-american, fondatorul companiei Buick Motor. În 1881 s-a născut poetul George Bacovia, iar în 1996 cântăreața română Olivia Adams. Da, și tot la această dată sunt foarte mulți oameni care au părăsit această scenă a vieții și ne referim doar aici la marele actor român Dem Rădulescu, stins din viață în 17 septembrie anul 2000. Atât vă spun deocamdată, desigur sunt multe alte lucruri foarte, foarte, foarte interesante. Am făcut slalom așa pe stele, că altfel mi-ar fi prins și jumătate, cred. Nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați

0: Băi, așa o fi că prea zice cu, așa, cu patoză. It's a wild world. Maxi Priest am avut aici la dimineața întrebrite 8 și 17 minute. Da, revenim pe întrebarea, provocarea dimineții. Te-am întrebat dacă ai primit vreodată un sfat medical de la cineva care nu are nicio legătură cu medicina. Băi, eu nu cred că există cineva care să nu fi pățit treaba. Am așa un feeling. Da, poți să îmi și povestești. Da, am scris pe WhatsApp 0755 98 și 40. Dacă ți-e mai ușor să spui povestea, să, da, să fie mesajul audio. Adică povestești acolo și o auzim pe radio. Sau poți să-mi scrii de altfel și pe WhatsApp și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook. Hai să vedem pe scurt ce avem deocamdată. Vești bune pentru românii cu venituri mici. Chiar înainte de venirea sezonului rece, statul acordă și în acest an ajutorul pentru încălzirea locuinței. Cei care se încadrează în condițiile impuse vor primi ajutor pentru plata facturilor. Cred că despre asta o să mai vorbim noi mai detaliat, așa. Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs 3640 de locuri în școlile post-liceale pentru formarea agenților de poliție, agenților de poliție de frontieră și a subofițerilor de jandarmi și pompieri. Candidații care vor să urmeze o carieră în structurile Ministerului Afacerilor Interne se pot înscrie până la 4 octombrie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Eu zic că e interesant, nu? Și nereguli peste nereguli la pensii. Peste 2 milioane de seniori primesc mai puțin bani decât li se cuvine după recalculare, estimează Curtea de Conturi. Alte sute de mii încasează mai mult decât ar trebui. Controlul Curții de Conturi a mai depistat plăți pe numele unor persoane decedate și pensii de urmași acordate necuvenit. Acum cei care au primit mai mult decât li se cuvenea ar putea fi obligați să restituie banii. E o subiectă fierbinte pentru aceste zile. Se tot discută și prin mai multe medii. O să încercăm și noi să urmărim ce se întâmplă din acest punct de vedere și când vom avea detalii o să aducem și noi aici, poate și le discutăm, dar împreună, nu eu singur, da? Ok, 8 și 19, continuăm, am promis întâlnirea muzicală cu Queen, A Kind of Magic, ascultăm chiar acum, bună dimineața!
1: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

minute. E o dimineață în care îmi place că toată lumea e activă așa. Și ne dă și răspunsuri la provocarea dimineții. Dacă ai primit vreodată un sfat medical de la cineva care nu are nicio legătură cu medicina. Și îmi scrie Dorina de la Cluj, zice: o persoană intră în farmacie și cere farmacistei un medicament pentru răceală. Farmacista îi recomandă un medicament mai nou apărut, dar foarte eficient. Bărbatul, suspicios, nu-l cumpără, în schimb ia paracetamol și pleacă. După 10 minute revine și îi spune farmacistei: dă medicamentul de care mi-ai zis, că am vorbit cu prietenul meu, măcelarul de alături, și mi-a spus că a luat și el, imediat i-a trecut răceala. Și zice aici că eu am crezut că e o poantă, zice: vreau să precizez că este un caz real, nu este o glumă. O zi cu sănătate tuturor. Mi s-a părut foarte tare, da? Deci ce să mai auzi? La câte, da, sunt foarte multe chestii de genul ăsta. O să mai vorbim pe ele. Dar vreau să vă spun că au apărut informații și din trafic. Uite, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este oprit pe DN54 Caracal-Corabia, în apropierea localității Vișina, județul Olt, după ce a avut loc o coliziune între un autoturism și un utilaj agricol. În urma accidentului nu au rezultat persoane care să necesite îngrijiri medicale, asta e de bine. Urmează să fie reluată circulația în condiții normale peste ceva minute. Cam atât deocamdată, 8:30, super cântec pentru tine de la Laidback, ascultăm împreună Sunshine Reggae.

Eu zic să facem și puțină mișcare, că e foarte, foarte sănătoasă. Alții să cam răzgândesc când vine vorba de sport. Ei bine, sportul pierde teren la școală, copiii trachiulul de la oră, iar părinții sunt îngrijorați că devin sedentari și dependenți de ecrane. În aceste condiții, cer statului și companiilor la care lucrează sprijin pentru a-și putea trimite copiii la activități sportive extrașcolare. Da, asta e. Sedentarism, interacțiunile online controlate și izolarea copiilor de realitate sunt principalele temeri ale părinților când vine vorba despre impactul tehnologiei asupra celor mici. Cele mai recente date arată că aproape jumătate dintre familii consideră importante activitățile sportive în natură și același procent indică sporturile de echipă. Da, domnule. Presiunea financiară însă complică puțin situația. Antrenamentele la cluburile sportive private costă în capitală, da? Ce prețuri de București, între 500 și 1000 de lei pe lună. Unii părinți au ajuns să creadă că această variantă este mai bună pentru copiilor decât orele de sport de la școală. Între timp, obezitatea infantilă atinge cote alarmante. Adică, da, și părinții sunt vinovați, da? Pentru că, ce zice? Băi, lasă-mă că nu-l trimit la ora de sport. Da, trimit-o să facă, nu știu ce, mișcare și dau și niște bani. Da, asta e. Unora le place, altora nu, sau poate că nu au fost învățați să iubească încă sportul, așa că procentul de scutiți de la ora de educație fizică crește de la un an la altul. De exemplu, tot în capitală, că acolo se face referința, nu? Sub 1% dintre elevii de clasele primare lipsesc motivat. Dar până la liceu, procentul crește de 4 ori. Iar fetele conduc clasamentul. Deci fetele nu se duc la mișcare. Aș putea să vă spun din ce motiv. Și mai sunt niște aspecte foarte interesante. Probabil că le sesizează și profesorii de educație fizică și sport. Copiii sunt cumva amotrici, așa. Au poziția picioarelor strâmbe, așa, cu vârful labiei piciorului spre interior, nici de cum spre exterior. Este total anapoda. Nici părinții nu sunt prea atenți din punctul ăsta de vedere. Și după aia, la un moment dat, când își dau seama, e puțin cam târziu, trebuie să meargă la specialiști să-și îndrepte picioarele și câte și mai câte. În orice caz, una peste alta, mișcarea e sfântă, e sănătoasă, așa că, da, cum s-ar spune, nu dați înapoi. Nici noi nu-i dăm înapoi, cu atât mai mult mergem înainte și imediat citim din presa națională și internațională. Suntem cu Chris Ria și ascultăm la dimineața între prieteni Josephine.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

Robbie Williams, 8:46 de minute. Ne oprim puțin din muzica, să răsfăim presa națională și internațională de astăzi, subiecte de subiecte peste tot. Începem cu adevărul, ghidul de supraviețuire pentru tinerii cu studii și salariul minim. Zice, seara iei legume la reducere, te îmbraci de la și dă numele unui magazin care are prețuri mai mici și nu mergi la doctor. Asta nu îmi place cum sună, în fine. Tot mai mulți români se plâng că nu au ce pune pe masă, iar combinația dintre salariile de mizerie și prețurile care cresc de la o zi la alta dă insomnii. Oamenii cer sfaturi pe rețelele de socializare, cum să facă față în situații grele, iar soluțiile propuse sunt de multe ori extreme. Da? Mergem la evenimentul zilei, consultări la Cotroceni pentru noul premier, cu ce propuneri intră în partidele de la discuțiile cu Nicuș Iordan. Președintele Nicuș Iordan îi primește astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii și reprezentanții partidelor și formațiunilor parlamentare pentru consultările privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile încep la ora 9, într-un moment în care formațiunile politice merg la Cotroceni cu variante diferite privind viitorul guvern. Mergem și la național.ro, dar o să mergem direct, au niște probleme, cred că aici, dacă nu cumva au fost hackerit, cum s-ar zice. Totuși citim printre niște rânduri, inteligența artificială, noul front al rivalității din Statele Unite și China. Sunt și multe altele, dar aici m-am oprit. Mergem la jurnalul.ro, spitalele în colaps financiar, Senatul României sparge 3 milioane de euro pe reabilitarea scării de evacuare în caz de incendiu. Fără guvern de mai bine de 4 luni, cu o situație economică și bugetară incertă, cu o criză a serviciilor medicale și într-o perioadă marcată de nemulțumiri sociale din ce în ce mai acute, Senatul României pregătește încă o renovare de milioane de euro a propriului sediu. Continuăm cu Spot Media. Cum se prezintă partidele la consultările de la Cotroceni? PSD caută o înțelegere cu AUR, PNL și USR merg pe varianta Siegfried Mureșan, Kelemen Hunor a găsit a treia cale. Nu mă mai bag în probleme. Mergem și la Republica.ro. Știți câte comune sub 2000 de locuitori sunt în România? Acestea au primar, consilier și nu numai. Bani tocați aiurea de la educație sau sănătate. E o poveste pe care am văzut-o zilele trecute, în această perioadă în mare, în mai multe părți. Ziarul financiar, cel mai dinamic sector al economiei, spitalele private au depășit pragul de 5 miliarde de lei cifră de afaceri anul trecut, plus 30% față de anul anterior și dublu în 5 ani. Ce investiții pregătesc în continuare mari operatori? Vedeți acolo, pe Ziarul financiar. Mergem și la presa de peste hotare. Avem doi cevele, deschiderea din această dimineață. Republica Moldova fragilă în fața iernii și cu oamenii supărați. E o analiză aici. Urmează încă o iarnă grea pentru Republica Moldova. Tariful la gaz, majorat din 1 septembrie cu 41%, este preconizat să crească din nou, esențial, iar carburanții au atins prețul record în Moldova. Și pe la noi. Și încheiem cu BBC News, subiectul de deschidere din această dimineață, dacă deschizi acum. Ratele dobânzilor din Statele Unite au fost majorate pentru prima dată în ultimii 3 ani. Și ne oprim aici, cu îndemnul nostru clasic, atunci când vine vorba de presă. Citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla pitit și adevărul.

știrile orei 9. Te-am întrebat în această dimineață dacă ai primit vreodată un sfat medical de la cineva care nu are nicio legătură cu medicina. Am răspunsuri, da, ia să vedem. Denisa îmi scrie: bună dimineața, cum să nu? Primesc, dau, de ce nu? Merg la medic doar atunci când nu am mai știu ce să fac. Nu e bine de urmat, dar eu trebuie să spun adevărul. O zi minunată și binecuvântată, și asta e o situație. Pia mi-a scris: bună dimineața, fiecare este liber să decidă ce face cu viața lui. Eu am început de un an de zile să previn și să am grijă de sănătatea mea. Zi minunată vă doresc tuturor, poftă bună la micul dejun și la cafeluță, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Da, mulțumim tare mult, cred că mai aveam un răspuns, unde e? Da, am văzut ce ne-a scris Dorina, poveste interesantă și mergem la Dana. Zice: am primit sfaturi de la cunoștințe care nu lucrează în sistemul sanitar, dar nu le-am urmat decât dacă au fost tratamente naturiste pe bază de ceaiuri din plante. Sănătatea e cea mai mare bogăție a fiecăruia și de aceea trebuie să avem mereu grijă de ea, să o prețuim și astfel suntem fericiți că ne putem bucura de o viață frumoasă, sănătoasă, sănătate tuturor. Mulțumim tare, tare mult! Au fost și alții care ne-au trimis un big like, cam asta e. Bun, să privim din nou ceasurile. Da, e clar, ne apropiem de știrile orei 9, ne reauzim imediat. După avem și niște povești interesante acolo. O să vedeți că e funny. Tom Gregory, Fingertips, este cântecul ce ne duce mai departe. Bună dimineața tuturor, cu poftă mare la cafeluță!

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Gafă de proporții la pensii, milioane de conturi au fost calculate greșit. Unii primesc astăzi mai puțin, alții încasează mai mult decât merită, se afirmă într-un raport al Curții de Conturi. Peste 2,7 milioane de pensionari pot avea pensiile calculate greșit, fiind posibil să primească bani mai puțin decât li se cuvine. În schimb, alte persoane ar primi mai mult decât ar merita. Problemele au apărut după recalcularea din 2024 și sunt semnalate acum de un raport al Curții de Conturi. Raportul a fost redactat după ce au fost analizate unele calcule efectuate de Casa Națională de Pensii. Mai multe greșeli de calcul au fost generate fie de omiterea unor perioade de cotizare, fie de erori ale sistemului informatic, fie de o aplicare incorrectă a legii. Concret, Curtea de Conturi estimează că aproximativ 2,2 milioane de pensionari au primit pensii mai mici. Statul ar fi dator acestor pensionari cu 230 de milioane de lei potrivit raportului. De asemenea, alți peste 570 de mii de pensionari ar fi primit bani în plus la pensie nemeritat. Curtea de Conturi apreciază că această eroare a costat statul peste 71 de milioane de lei. Diferența dintre stadiul fizic al lucrărilor executate de constructor prin PNRR și sumele efectiv încasate se ridică la aproximativ 3 miliarde de euro și pune o presiune uriașă asupra lichidității companiilor din sector, susțin reprezentanții Federației Patronatelor Societăților din Construcții. Potrivit datelor oficiale, acest sector concentrează 9,45 de miliarde de euro, respectiv 44,8% din valoarea totală a PNRR. Valoarea lucrărilor certificate tehnic și efectiv executate în sectorul construcțiilor este estimată la aproximativ 6 miliarde de euro, în timp ce sumele încasate de constructori pentru aceste lucrări se ridică la aproximativ 3,1 miliarde de euro. Acest decalaj de aproximativ 3 miliarde de euro între stadiul fizic al lucrărilor executate de constructori și sumele efectiv încasate exercită o presiune uriașă asupra lichidității companiilor din sector, se menționează într-un comunicat al organizației. Angajatorii din spațiul economic european oferă în această perioadă, prin intermediul rețelei EURES România, 101 locuri de muncă vacante. În Norvegia sunt disponibile 45 de locuri de muncă, în Republica Cehă 20, în Olanda 16, în Germania 10, în Franța 4, în Danemarca 4, iar în Malta și Spania câte un loc de muncă. Persoanele interesate în ocuparea unui loc de muncă în spațiul economic european, de pe site-ul anofm.ro, în secțiunea EURES. Anularea alegerilor din România a ajuns în Parlamentul European. Se pune presiune pe Comisia Europeană să finalizeze ancheta privind TikTok. Printr-o rezoluție, eurodeputații pun presiune pe Comisia Europeană să finalizeze rapid investigațiile privind respectarea de către TikTok a regulilor europene în legătură cu ingerințele străine în alegerile anulate. Raportul avertizează asupra riscului ca algoritmii care recomandă conținut utilizatorilor și rețelele de bots să fie exploatate pentru influențarea alegerilor. Investigația privind alegerile de la noi a fost deschisă în 2024 de Comisia Europeană. Totodată, aleșii europeni susțin și crearea unui centru european care să coordoneze combaterea dezinformării și ingerințelor străine și cer extinderea sancțiunilor împotriva celor care facilitează dezinformarea. În rezoluție, Rusia este menționată ca principală amenințare la adresa democrației europene. Comisia Europeană trebuie să facă publice rezultatele investigațiilor asupra platformelor digitale. Nu poate rămâne o discuție între companii private și birocrații de la Bruxelles, a declarat la Strasbourg președinta Comisiei Speciale a Parlamentului European pentru Scutul European pentru Democrație, Nathalie Loiseau. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este o mare fericire să dorești lucrurile care trebuie dorite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Este ziua internațională a muzicii country, da, sărbătorită încă din anul 1950 pentru a promova și aprecia acest gen muzical. Muzica country provine din sudul Statelor Unite ale Americii, având rădăcini în muzica tradițională irlandeză britanică, dar și în influențele de blues și gospel. Și cum se sărbătorește? Bine, fanii poartă pălării și

Frederick Ahrens, membru al partidului, nu contează cum se cheamă, că e greu de pronunțat, a petrecut întreaga noapte blocat într-o toaletă a Parlamentului Flamand din Bruxelles. Politicianul nu avea telefonul asupra sa, iar strigătele sale nu au fost auzite, a fost găsit după aproximativ 13 ore și transportat la spital. Ia să vedem, domnule. Incidentul neobișnuit s-a produs marți seară, după încheierea unei ședințe de comisie. Frederick Ahrens se număra printre ultimele persoane rămase în clădire și a mers la toaletă înainte de a pleca. Parlamentarul își lăsase intenționat telefonul mobil pe birou pentru a avea o scurtă pauză. După ce a intrat în toaletă și a închis ușa, o componentă a încuietorii s-ar fi rupt, iar aceasta nu a mai fi putut deschisă. Ahrens a început să strige și să lovească ușa, însă nimeni nu l-a auzit. Poliția sperea că agenții de securitate vor efectua un ultim control al clădirii, dar ajutorul n-a venit, că se mai întâmplă și la alții, da. Situația a devenit și mai dificilă din cauza aerului insuficient din încăpere. Ventilația funcționa doar în anumite condiții, iar ușa rezistentă la foc izola aproape complet toaleta. Parlamentarul a găsit un obiect metalic și a reușit să facă două găuri în ușă, una în partea superioară și alta în partea inferioară, pentru a permite circulația aerului. S-a gândit omul totuși, da? Zice, ar trebui să mă joc de MacGyver, a povestit ulterior acesta. În ciuda încercărilor sale, politicianul nu a reușit să deschidă ușa și a rămas captiv întreaga noapte. Abia miercuri, în jurul orei 6 dimineață, membrii echipei de curățenie au ajuns în clădire și și-au dat seama că cineva se afla în toaleta încuiată. Personalul de securitate a intervenit și a forțat ușa cu o rangă. Acesta a fost eliberat după aproape 13 ore petrecute în încăpere, pentru că era amețit și acuza o stare de rău provocată de lipsa aerului. Parlamentar a fost transportat la un spital din Bruxelles. După efectuarea controalelor medicale, le-a fost externat și a transmis că se simte bine. Iar politicianul a glumit că după această experiență probabil nu-și va mai lăsa niciodată telefonul mobil pe birou. E, ca să vezi unde dai și unde crapă, că toți punem telefoane, nu știu ce, că nu sunt. Uite, că în cazul de față i-a salvat omului situația. Bun, ia să vedem noi ce avem pe mai departe, să vedem dacă am făcut ce trebuie cum trebuie, da, totul e la locul lui. Pentru că acum este momentul să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Și ne-am propus o întâlnire muzicală cu supergrupul ABBA, Knowing Me, Knowing You.

cineva care nu are nicio legătură cu medicina, mai ai timp la dispoziție să-mi dai răspunsuri. Merge pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, da, o dimineață care arată ce mai încântător în mai toată țara. Sunt pe aici, pe acolo, ceva nori, dar mai multe de cor nu ne sperie nimic. Doar prin Carpații Orientali sunt ceva zone cu ceață, acolo temperaturile sunt ceva mai scăzute, undeva la 6 grade.

Nori pe la București de decor, 16 până la 19 grade, 19 sunt la Androveta, Turnul Severin. Pe litoral avem 18 grade Celsius și însorit. Și Moldova e cumva scăldată în soare, mai puțin în zona centrală și sudică, unde cerul e variabil, să spunem, dar cu mai mult soare, iar temperaturile în Moldova avem acum între 12 și 17 grade, iată, în estul extrem acolo. Pentru asta spun meteorologii, valorile termice vor fi apropiate de cele normale în sud-est și mai ridicate decât mediile climatologice în rest, cu abatere pozitive de până la 6-7 grade în vestul țării, unde vremea va fi deosebit de caldă. Cerul va fi mai mult senin, cu norări temporare spre seară în nord-vest, iar noaptea în vestul, nordul și parțial în centrul de teritoriu. Izolat va ploua slab în Crișana, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei și posibil în Banat și nordul Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat, local cu ușoare intensificări în zona montană înaltă, în Banat, Crișana și Moldova. Temperaturile maxime se vor afla între 22-23 de grade pe litoral, în depresiuni, dar și în dealurile din centrul Moldovei, și 31 de grade izolat în Crișana, Banat și vestul și sudul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 4 grade în depresiune Carpaților Oriental și 17 grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolație va forma ceață. La munte, vremea se va menține caldă pentru această dată în cea mai mare parte a zonei de munte. Cerul va fi mai mult senin dimineața, apoi variabil cu norări temporare spre seară și noaptea în Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali, unde pe arii restrânse va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona înaltă. Și cam atât despre vreme. Revenim pe segmentul de muzică. Suntem cu ABBA și acum am promis Knowing Me, Knowing

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Devil's House Band cu refrenul ăla cu lai, lai, lai, lai, lai, pe care știe toată lumea. 9:29. Să aflăm ce se întâmplă prin sport. Națională a Letoniei a învins joi în grupa de a Eurovolei la Cluj-Napoca, reprezentativa Turciei, scor 3-1, și s-a calificat în optimile de finale de pe locul 4. Letonia se alătură astfel Franței, Germaniei și României. După ultimul meci de astăzi între România și dubla campioană olimpică Franța, va avea loc ceremonia de retragere de la reprezentativa capitanului tricolorilor Marian Bala. Vicecampioana CSM Oradea a învins miercuri la Samokov campioana Ciprului AEK Larnaca, scor 95-87 în primul meci al turneului preliminar al Ligii Campionilor la basket masculin. În semifinalele turneului găzduite de Samokov în Bulgaria, CSM Oradea va întâlni mâine campioana Georgiei Batumi, care a învins cu 86-85 pe Freiburg Olympic din Elveția. Și trecem evident la fotbal. Avem rezultatele înregistrate aseară în Europa League. Le trecem în revistă. Omonia Nicosia Celta Vigo 1-0. Ararat Armenia Sparta Praga 1-4. Olympiacos Blaistexkov 2-1, Sturm Graz Ren 0-0, Milan Benfica 0-2, Bayer Leverkusen Celje 2-0, Anderlecht Lyon 1-2, Sunderland Alkmaar 1-0 și Hapoel Berșeva Dinamo Zagreb 0-0. În această seară avem în aceeași competiție alte meciuri de la ora 19:45. Ofi Cret Hoffenheim, tot de la aceeași oră 19:45, Levski Salzburg, și de la ora 22 Beşiktaş Marseille, Celtic Fenerbahçe, Crystal Palace Lech Poznan, Lillestrøm Torense, Juventus cu Nijmegen, Victoria Pâljen, Union Saint-Gilloaz, Real Sociedad, Bournemouth. Da, o să vedem mâine dimineață ce s-a întâmplat și cu aceste jocuri. 9:30, revenim la muzică, imediat calendarul muzical. Elena, vocea ta, ascultă!

9:34, da, să ne ocupăm și de calendarul muzical din 17 septembrie. În 2011, Adele a ajuns pe primul loc în topul single-urilor din Statele Unite cu piesa Someone Like You. Melodia a ocupat de asemenea prima poziție în topurile din Australia, Irlanda, Noua Zeelandă, Finlanda, Franța, Italia, Polonia, Elveția și Regatul Unit. În 2006, chitaristul american Al Casey a încetat din viață la vârsta de 69 de ani. În 2006, Justin Timberlake a ajuns pe primul loc în topul albumelor din Regatul Unit cu Future Sex Love Sound, cel de-al doilea album solo al artistului și al doilea care a atins această poziție. 2004, asta e mai pe lângă muzică, poliția israeliană a arestat doi dintre gărzile de corp ale Madonnei după ce aceștia au agresat fotografi care o așteptau pe artistă în fața unui hotel. Madonna se afla în Israel alături de alții 2000 de cursanți ai cabalei curentul Mystic Judai. Ce ocupări au unii, da. În 1991, peste 4 milioane de exemplare din albumele Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 și Use Your Illusion 2 au fost puse în vânzare simultan, marcând cea mai mare livrare inițială din istoria muzicii pop în Statele Unite. În 1983, Paul Young a obținut primul său album clasat pe locul 1 în Marea Britanie cu materialul de debut No Parlez. Albumul a revenit în fruntea clasamentelor în alte 4 rânduri, petrecând în total 119 săptămâni în topuri. Iar în 1978, videoclipul pentru singlul trupei Queen, Bicycle Race, a fost filmat pe stadionul Wembley, stadionul Wimbledon, din Wimbledon, am pățit și eu ca cineva anul trecut, da, în Marea Britanie. În acesta au apărut 65 de fotomodele profesioniste, complet dezbrăcate, care au concurat pe biciclete, închiriate special pentru acea zi, pe pista stadionului. Despre aniversat să vă zicem că, mă rog, o parte dintre ei nu mai sunt. În 1969 s-a născut Kate Flint, vocalist al grupului englez de muzică electronică dance The Prodigy, formație care a lansat single-ul Firestarter, a fost pe locul întâi în 1996. A încetat din viață la locuința sa din Essex, în Anglia, pe 4 martie 2019, la vârsta de 49 de ani. Și tot pe 17 septembrie, dar 1968, s-a născut Anastasia, cântăreață, compozitoare și producătoare de muzică americană, cunoscută pentru piesa I'm Out of Love, care a ajuns pe locul 6 în topul din Marea Britanie în 2000. Avem aici multe materiale ale acesteia. Anastasia și-a început cariera în 1983 ca dansatoare. În 1990 a debutat în muzică, în calitate de backing vocal, colaborând cu Jamie Foxx la albumul său de debut, Pip Fitz, iar ulterior a înregistrat alături de Paul Abdul. Cam atât să vă spunem din muzică pentru astăzi. Sunt multe alte lucruri interesante, dar am mai lăsat și pe voi, pentru voi să mai studiați acolo, să căutați. Și noi continuăm cu altă muzică, dar tot, clar, de cea mai bună calitate, negreșit. Suzanne Vega împreună cu noi ascultăm Luca.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un simplu

0: toamna, la Jurnal FM, găsești soundtrack-ul perfect pentru zilele tale de aur.
1: E clar că cea mai frumoasă toamnă e aici la Jurnal FM, unde suntem la dimineața între prieteni, 17 septembrie, mergem către știrile de 10. Avem, iată, și ceva informații de la Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, care ne spune că traficul rutier este oprit pe DN19, Satu Mare, Livada, în apropierea localității Botiz, județul Satu Mare, după ce un ansamblu rutier a părăsit partea carosabilă și a rămas blocat într-un șanț. În urma accidentului, o persoană necesită îngrijiri medicale și se estimează reluarea circulației rutiere după ora 10. Și tot acum vă spunem că mâncarea ajunsă la gunoi înseamnă și bani pierduți. O familie din România poate pierde anual de la câteva sute până la câteva mii de lei din cauza cumpărăturilor făcute fără plan și alimentelor uitate în frigider. În total, gospodăriile din România aruncă aproximativ 1,87 de milioane de tone de alimente în fiecare an, potrivit datelor citate de Federația Băncilor pentru Alimente din România.
2: E nou coment mai departe, că n-are sens.
1: Da, vă spuneam că avem știrile de 10 și vi le recomand. Desigur, astăzi o să ne despărțim puțin mai repede, că asta e. Ce să vă spun, că vă aștept mâine de dimineață, mâine pășim în weekend, că e vineri. A zburat și săptămâna asta, nu știu cum se face. Da, sunt Florin Ștefănescu, vă mulțumesc de atenție, să aveți toate cele bune. Cântecă de rămas bun astăzi de la Dua Lipa, New Rules, pe mâine toate bune, la revedere, bye bye! Jurnal FM.

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Direcția Generală Antifraudă Fiscală verifică simultan 180 de case de schimb valutar din întreaga țară în cadrul operațiunii Focus, fiscalizarea operațiunilor și conformarea unităților de schimb, potrivit unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Acțiunea reprezintă extinderea la nivel național a verificărilor efectuate în cadrul unui proiect pilot derulat recent în domeniul schimbului valutar, ale cărui rezultate au indicat, potrivit ANAF, un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor economici verificați și au permis identificarea principalelor riscuri și tipologii de abateri specifice acestui domeniu. În cadrul operațiunii Focus, inspectorii antifraudă verifică cu precădere fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, respectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, concordanța dintre operațiunile efectuate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile, precum și obligațiile declarative și de plată. 4 din 10 români spun că se pricep bine sau foarte bine la bani, dar când sunt puși să demonstreze, realitatea arată diferit. Doar 20% au reușit să treacă un test de educație financiară cu 12 întrebări și doar 3% au răspuns corect la toate întrebările. Problema este că folosim banii în fiecare zi, dar nu înseamnă că ne pricepem la finanțe. De exemplu, doar 15% dintre români știu că atunci când dobânzile cresc, prețul obligațiunilor scade și doar 47% înțeleg cum funcționează inflația. Și mai îngrijorător de atât, aproape jumătate dintre români spun că nu și-ar putea acoperi cheltuielile mai mult de o lună dacă și-ar pierde principala sursă de venit. Există totuși și vești bune, 63% se gândesc dacă își permit un produs înainte să îl cumpere, 57% urmăresc cheltuielile, iar 47% își stabilesc obiective financiare pe termen lung. Pulul de asigurare împotriva dezastrelor naturale, Padrom, avertizează asupra unor mesaje frauduloase transmise în numele companiei, prin care destinatarilor li se solicită verificarea poliției PET prin accesarea unui link și introducerea unor date personale. Potrivit Padrom, mesajele reprezintă tentative de phishing și nu sunt transmise de companie. Situația nu este rezultatul unui atac asupra sistemelor Padrom, acestea nefiind compromise și nefiind înregistrată vreo scurgere de date cu caracter personal, precizează compania. Pentru informații despre polița PET, Padrom recomandă accesarea directă din browser a site-ului companiei sau contactarea asigurătorului prin care a fost emisă polița. Peste 220 de acțiuni, controle și verificări au efectuat polițiștii de imigrări la nivel național în prima jumătate a lunii septembrie. Peste 100 de străini au fost depistați în situații ilegale și 9270 de permise de ședere au fost emise. În perioada de referință, polițiștii de imigrări au efectuat la nivel național 222 de acțiuni, controle și verificări, scopul fiind prevenirea și combaterea migrației ilegale. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 48 de sancțiuni contravenționale. În urma activităților desfășurate au fost depistați în situații ilegale 108 străini, 32 dintre aceștia au fost returnați, 8 au fost luați în custodie publică, iar pentru restul au fost dispuse alte măsuri sau au fost îndrumați să își reglementeze dreptul de ședere. Pe linia reglementării dreptului de ședere, polițiștii de imigrare au emis 7352 de permise de ședere temporară și pe termen lung în conformitate cu prevederile legale. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru imigrări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea nu este un lucru ușor, este dificil să o găsim în noi și imposibil să o găsim aiurea. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Iha! Da, astăzi ziua internațională a muzicii country a deschis ediția aici. La microfon deschis, Alan Jackson cu Living on Love, așa cum ne spune el. Dacă o trăiești singur, viața fără dragoste nici nu face, nu e necesar. Nu, trebuie să ne întâlnim, să ne iubim și să trăim împreună fericiți aici, celebrând, pentru că fiecare zi are farmecul ei și poate deveni un mic prilej de sărbătoare. Astăzi ziua este aflată sub influența cifrei 9 și lumea se află sub influența planetei Marte. Ce înseamnă aceste lucruri? Vibrația zilei de 17 septembrie, după ce adunăm toate cifrele, rezultă un frumos număr 9. Așadar, avem o zi cu vibrație 9, număr asociat în numerologie cu încheierea unor etape, maturizare, înțelepciune, generozitate și detașare de ceea ce nu mai are loc în viitor. Energia lui 9 invită la închiderea unor capitole, iertare, eliberare și transformarea experiențelor trecute în învățături, fiind mai potrivită pentru a face ordine, a clarifica relații și a renunța la lucruri revenite în plan inutil, și nu este o zi pentru a forța începuturi cu orice preț. În tradiția pitagoreană, 9 este ultimul dintre numerele simple și poartă simbolistica unui ciclu care ajunge la maturitate. Ceea ce a fost început trebuie privit în ansamblu, înțeles și, acolo unde este cazul, dus la bun sfârșit. Este o zi care favorizează compasiunea, nu uitați, creativitatea, introspecția și actele de generozitate. Un mesaj, dacă ar fi, încheie cu înțelepciune ceea ce și-a împlinit rostul și fă loc pentru ceea ce urmează. Să începem, deci, Cătălina Arhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore aici, în direct din studioul nostru, Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

7 Summers Ago, Morgan Wallen pentru voi. Astăzi celebrăm împreună Ziua Internațională a Muzicii Country. Dar de unde începe muzica country? Iată, ea nu s-a născut într-un singur loc undeva în Statele Unite și nici măcar într-o singură zi. Originile ei se află în amestecul de tradiții muzicale aduse în America de imigranți europeni, în special britanici și irlandezi, dar și în influențele muzicale afroamericane, indigene și mexicane. În comunitățile rurale din sudul Statelor Unite, baladele, cântecele religioase, poveștile despre muncă, familie, iubire și pierdere au fost transmise din generație în generație. Un instrument simplu, cu vioară, banjo și chitară, a devenit una din semnăturile timpurii ale genului. Și uite așa, astăzi celebrăm această zi cu o întrebare. Ce gen muzical simți că te reprezintă cel mai bine? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Muzica noastră, toamna ta. Ascult Jurnal FM.

10 septembrie, ce gen muzical simți că te reprezintă cel mai bine? Și iată, Dragoș Costin ne răspunde: muzica etno. Să vedem ce înseamnă muzica etno. Este în sens larg muzică inspirată din identitatea culturală și tradițiile unui anumit popor sau al unei comunități, folosind elemente precum melodii, moduri muzicale tradiționale, ritmuri, instrumente, formule vocale, teme și povești transmise de-a lungul generațiilor, dar interpretate într-o formă accesibilă publicului contemporan. Cuvântul etno provine din grecescul etnos, care înseamnă popor sau națiune, iar termenul este folosit astăzi pentru creații care păstrează o legătură vizibilă cu o tradiție locală, fără să fie neapărat muzică tradițională autentică. În România, muzica etno a căpătat, mai ales după anii 90, o semnificație proprie, desemnând un gen comercial care îmbină elemente de folclor românesc cu pop, muzică de petrecere, influențe balcanice sau orientale și orchestrații moderne, adesea cu sintetizatoare, ritmuri accentuate și structuri destinate dansului. Etno, deci, nu trebuie confundat cu folclorul, nici cu muzica tradițională pură, este mai degrabă o punte între trecut.

17 septembrie, Ziua Internațională a Muzicii Country, și încerc să înțeleg câte genuri muzicale există în lume, pentru că te întreb pe tine ce gen muzical simți că te reprezintă cel mai bine. Și iată, nu există un număr oficial al genurilor muzicale în lume. Depinde foarte mult de criteriul folosit, pentru că un gen se poate împărți în subgenuri, iar acestea în microgenuri, uneori până la nivelul unor scene muzicale foarte mici. Ca ordin de mărime, astăzi putem vorbi totuși despre câteva sute de genuri și mii de subgenuri și microgenuri muzicale. Aveți de unde să alegeți. De exemplu, baze de date muzicale specializate au catalogat mii de stiluri distincte, iar unele sisteme de clasificare sunt atât de detaliate încât diferențiază chiar variante regionale sau combinații între genuri.

0: Matinal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Ascultați Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.
3: Măceșul singuratic, dar vântul serii nebunatic poftind într-o zi pe flori la danț. Pipătul se printre foi și le șopti

Tudor Gheorghe pentru voi, dragilor, la muzică de colecție, Valsul Rozelor. Și dacă ar fi să îl încadrăm pe Tudor Gheorghe într-un singur gen muzical, nu putem să facem acest lucru. Este mai corect să vorbim despre un artist de sinteză între muzica tradițională românească, folk, baladă, muzică de taraf, romanță și muzică simfonică. Toate legate foarte puternic de poezie și de rostirea scenică. Ați ascultat-o! Cariera sa muzicală a început prin recitaluri de poezie și cântec, iar în anul 1971 a prezentat spectacolul de folclor Șapte Balade. Ulterior, repertoriul său a cuprins de la lirică populară și cântece tradiționale până la romanțe și proiecte în care vocea sa a fost susținută de orchestre simfonice și cor academic. A realizat de asemenea spectacole dedicate muzicii din anii 30, folclorului din Bucovina, tarafurilor și marilor poeți români. De aceea, dacă ar fi să-l prezentăm simplu, putem spune că Tudor Gheorghe este unul dintre marii interpreți români care au transformat folclorul, poezia și tradiția lăutărească într-un spectacol muzical modern în care cântecul nu este doar melodie, ci și poveste. Este teatru și memorie culturală.

Și iată, aproape de final de oră aici la microfon deschis. Astăzi, 17 septembrie, este Ziua Internațională a Muzicii Country, un gen muzical pe care îl vom descoperi mai mult împreună astăzi. Însă te întreb eu pe tine, ce gen muzical simți că te reprezintă cel mai bine? Te aștept și în ora următoare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755 98 000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Iar acum, dragilor, pentru voi Shania Twain, I'm gonna get you. Let's go.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Justiției anunța că înregistrările audio din sălile de judecată vor fi transformate automat în text cu ajutorul tehnologiei speech-to-text, reducând semnificativ timpul necesar pentru transcrierea acestora. Proiectul Dezvoltarea de sisteme integrate de înregistrare audio în sălile de judecată și a componentelor de transcriere automată, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, s-a desfășurat pe o perioadă de 32 de luni și a urmărit modernizarea modului în care sunt înregistrate și transcrise ședințele de judecată. În cadrul proiectului, Ministerul Justiției a dezvoltat In-House Optimus, o platformă informatică națională complexă, modernă și scalabilă, destinată digitalizării și automatizării fluxului de lucru din sălile de judecată. Evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă indică în această perioadă disponibilitatea unui număr de 34.645 de locuri de muncă la nivel național, în timp ce angajatorii din spațiul economic european oferă prin intermediul rețelei EURES România 101 joburi. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru conducător autotransport rutier, manipulant de mărfuri, curier, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușe, lizidărie, plăci mozaic, faianță, gresie și parchet, muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții, lucrător comercial, agent de securitate, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor, montator de subansamble și fierar betonist. Din cele 34.645 de locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.110 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 6.789 sunt pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale și 7.209 pentru persoanele cu studii profesionale. Pentru restul de 18.537 de locuri de muncă sunt vizate persoanele fără studii sau cu studii primare sau gimnaziale. România se pregătește pentru Ziua de Curățenie Națională pe 19 septembrie. Peste 179.000 de voluntari s-au înscris deja. De Ziua de Curățenie Națională, România se mobilizează pentru cea mai mare acțiune de voluntariat pentru mediu din țară. Peste 179.000 de voluntari s-au înscris deja pentru a participa pe 19 septembrie la acțiunile de ecologizare organizate simultan în toate județele țării și în București. Echipa centrală Lezuit România din București și 41 de coordonatori județenii vor ajuta și ghida pe românii care se implică să strângă deșeurile din natură și să lase în urmă locuri curate. Cei care doresc să participe la Ziua de Curățenie Națională pot consulta harta cu punctele de întâlnire și zonele de curățenie din întreaga țară disponibilă pe site-ul Lezuit România. Harta va fi actualizată până pe 18 septembrie, cu o zi înainte de acțiunea de voluntariat. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat propuneri foarte așteptate în vederea protejării online a copiilor și adolescenților în Europa, și anume o interzicere a accesului la rețelele de socializare a copiilor în vârstă de până la 13 ani și miniconturi cu funcții limitate în cazul adolescenților în vârstă de până la 15 ani, relatează agenția France Press. Pentru copii în vârstă de 15 până la 18 ani, platformele vor fi obligate să adopte o concepție securizată, a adăugat Ursula von der Leyen. Aceste măsuri, care vor necesita atât acordul eurodeputaților, cât și al celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, urmează să fie detaliate într-un proiect european de lege, EU Kids Act, care va fi prezentat la Strasbourg de către președinta Comisiei, alături de către președinta Comisiei, alături de comisarul însărcinat cu domeniul digital, Henna Virkkunen. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ceea ce suntem contribuie mai mult la fericirea noastră decât ceea ce avem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11 și 8 minute, da, I Still Love You, Heidi Hodge, pentru voi astăzi, 17 septembrie. Este o zi specială în care radiourile din întreaga lume acordă chitările și dau volumul mai tare pentru a celebra Ziua Internațională a Muzicii Country. Născută în inima Statelor Unite în anii 20, acest gen muzical inconfundabil a unit de-a lungul deceniilor povești sincere de viață, acorduri nostalgice de vioară și spiritul liber al culturii cowboy. Fie că sunteți fan ai clasicilor nemuritori, precum Johnny Cash sau Dolly Parton, fie că preferați ritmurile moderne de astăzi, este momentul poate să vă puneți pălăria preferată, să porniți playlistul de drum lung și să vă bucurați de acordurile autentice care au cucerit întreaga lume. Astăzi, despre muzica country și nu numai, te întreb eu pe tine ce gen muzical simți că te reprezintă cel mai bine. Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Clay Walker, pentru voi, dragilor, 1, 2, I love you! Da, muzica country a luat naștere la începutul anilor 1920 în comunitățile rurale din sudul Statelor Unite, având ca principal punct de plecare regiunea munților Apalași. Acest gen muzical unic a apărut din fuziunea tradițiilor folclorice aduse de imigranții irlandezi, scoțieni și englezi, care au popularizat baladele vechi și vioara cu ritmurile de blues și gospel ale comunităților afro-americane, care au introdus și banjo-ul și chitara. Cunoscută inițial sub numele de muzică Hillbilly, ea reflectă viața simplă, credința și greutățile oamenilor de la țară. Odată cu prima înregistrare comercială realizată de Fiddling John Carson în anul 1923 și cu lansarea legendarei emisiuni radio Grand Ole Opry, genul s-a consolidat rapid, transformând orașul Nashville, Tennessee, în capitala incontestabilă a acestei industrii muzicale globale.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

17 septembrie, Ziua Internațională a Muzicii Country, cu o întrebare: ce gen muzical simți că te reprezintă cel mai bine? Și iată, Manuela ni se alătură și ne răspunde cu un bună, dragilor. Bună, Manuela, și ție, Manuela din Brașov. Deci, muzica care mă reprezintă este cea tradițională românească, germană, arabă, turcă și cea americană. În special, repertoriul lui Kenny Rogers. Say no more, Manuela, nu mai spune încă un cuvânt. Iată, Kenny Rogers pentru voi acum, dragilor. Ruby, don't take your love to town.

17 septembrie, zi de sărbătoare astăzi pe continentul american. Sunt sărbătoriți cei care lucrează în umbră, anonimii curățeniei, astăzi de Ziua Națională a Profesioniștilor în Curățenia Casei. Atmosfera devine festivă imediat, iar aromele de toamnă încep să plutească în aer. Bucătăriile se umplu de mirosul dulce de ziua găluștelor cu mere, combinat cu cel de sandwich-uri rumenite de ziua Monte Cristo, în timp ce localnicii se grăbesc spre restaurante pentru a profita de sosul de brânză cald oferit de ziua Queso, gratuit. Pe măsură ce soarele urcă pe cer, ritmurile nostalgice de Ziua Internațională a Muzicii Country încep să răsune la radiouri, îndemnând oamenii să reflecteze la cauze mai profunde, precum eforturile ecologice de Ziua Mondială a Pisicilor de Mare sau Manta, sau apelul la dreptate socială lansată de mișcarea Time's Up. În spitalele și clinicile lumii, o lumină simbolică portocalie se aprinde pentru a marca Ziua Mondială a siguranței pacientului, amintind de importanța compasiunii. Dincolo de oceane, comunitățile se adună pentru a celebra unitatea. În Statele Unite se flutură steagul de ziua Constituției și a cetățeniei, în timp ce la antipost se strică Evrica de ziua cetățeniei australiene. Multe celebrări astăzi. În același timp, în Angola se aduc onoruri solemne de ziua eroilor naționali, iar în atelierele din India, sunetul uneltelor binecuvântate de Vishavka Karma Puja încheie această zi globală într-o armonie perfectă între tradiție, gust, culoare, datorită civică și respect.

0: Canal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Gheorghe Gheorghiu pentru voi, la muzica de colecție cu doi ochi căprui care fură inima oricui. Gheorghe Gheorghiu este unul dintre reprezentanții importanți ai muzicii folk românești, un artist al cărui stil îmbină cântecul de autor cu baladele, romanța și influențele pop, punând accentul pe melodie, vers și emoție. Chitara și vocea sunt elemente centrale ale interpretării sale, iar repertoriul este construit în jurul unor teme, cum ați și auzit, precum iubirea, dorul, despărțirea, nostalgia și bucuria de a trăi. Spre deosebire de folcul cu mesaj predominant social și protestatar, Gheorghe Gheorghiu a cultivat mai ales latura sentimentală și romantică a genului, transformând cântecul într-o confesiune simplă și directă. Vocea sa caldă, maniera melodică de interpretare și cântecele ușor de reținut l-au făcut recognoscibil pentru multe generații de ascultători, iar dacă o știți, sigur o știți, piese precum Unde dragoste nu e, Nimic nu e, au devenit repere ale muzicii românești de inspirație folk și ale cântecului de dragoste.

Și iată, final de oră aici la microfon deschis. Urmează imediat pentru voi demisă Russos cu Perdoname. Eu mă retrag pentru doar câteva momente. Revin însă imediat după fix cu aceeași întrebare: ce gen muzical simți că te reprezintă cel mai bine? Rămâneți pe frecvență.

0: este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Printr-un apel la 112, pompierii nemțeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism aflat pe strada Trandafirilor din comuna Cordun. La locul evenimentului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de Pompieri Român, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Cordun și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la un autoturism parcat atât în interior, în zona de subbord, cât și la nivelul compartimentului motor. Există riscul ca focul să se extindă la întregul autoturism. Pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului. În urma acestuia au ars materiale combustibile din zona bordului și a compartimentului motor. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurt circuit electric. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Galeriile de artă la Scărvorel din Piatra Neamț găzduiesc până pe 30 septembrie expoziția Portretul și culoarea, activitatea artistică 1977-2026, semnată de artistul nemțean Gheorghe Cuciureanu. Finisajul expoziției va avea loc marți pe 29 septembrie la ora 16:30 în prezența artistului și a publicului prezent. Expoziția este gândită ca o retrospectivă și cuprinde o selecție importantă pentru tematica propusă a 40 de lucrări din etape diferite de creație, perioada 1977-2026, realizate mai multe tehnici de lucru: ulei pe pânză, carton, tempera, acrilic pe pânză sau carton. Ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilu, a declarat că deficitul de finanțare din sistemul sanitar este în prezent de 98 de milioane de lei, suma urmând să fie acoperită temporar prin realocări din alte domenii și programe ale Ministerului Sănătății. Astăzi avem un deficit de aproximativ 100 de milioane de lei, pentru care au trebuit găsite soluții, mai exact 98 de milioane de lei. Sunt banii care sunt necesari pentru a funcționa sistemul sanitar, pentru salarii, pentru cheltuieli materiale, pentru servicii de ambulanță și pentru unitățile de primiri urgențe. În total, 98 de milioane de lei, pentru care s-a găsit o soluție internă în bugetul Ministerului Sănătății, astfel încât să relocăm de la alte domenii și alte programe care erau acoperite și pentru luna decembrie, a declarat ministrul interimar. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi temperaturile mai cresc, iar vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime pleacă de la 22-23 de grade pe litoral și ajung la 31 de grade Celsius în Crișana, în Banat, în vestul și în sudul Olteniei. Va fi cer senin în majoritatea regiunilor, iar vântul va prezenta intensificări la munte, în Banat, în Crișana și în Moldova. În jumătatea nordică a Moldovei va fi soare și va fi ceva mai cald decât ieri. Temperaturile maxime ating 27 de grade. Vântul va prezenta unele intensificări și ajunge la viteze de 45 de km la oră. Peste noapte se înnorează și este posibil să apară câteva precipitații slabe. La munte va fi o vreme caldă pentru această perioadă. Va domina atmosfera însorită, însă pe seară și la noapte se înnorează și apar câteva ploi trecătoare în Carpații Occidentali și în nordul orientalilor. Vântul va prezenta intensificări la altitudini mari. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Deplina fericire constă în a-i face pe alții fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și atât deschidem această ultimă oră aici împreună cu gândul la Veronica și la Flavia Teodora cu o melodie reggae. Veronica, tu care ne scrii, bună, uite, asta este muzica mea, chiar și formația reggae. Și Flavia Teodora ne răspunde și ea: sunt o fană a muzicii soul, reggae, precum și cea country. Depinde de starea mea sufletească. O ador în special pe cea lui Johnny Cash, You Are My Sunshine. Nu o avem în playlist. Vă mulțumesc pentru muzica frumoasă cu care încântați oamenii zi de zi. Vă doresc o zi frumoasă și noi ție, Flavia, numai bine de la noi. Da, I'll be your baby tonight. Să știți că a fost inițial o piesă country folk. Da, deci country. Și a inclus și elemente rock a lui Bob Dylan, dar faimoasa sa versiune din anul 1990, realizată de Robert Palmer și UB40, pe care tocmai ați ascultat-o, este o versiune reggae bine cunoscută. Continuăm, deci, ce gen muzical simți că te reprezintă cel mai bine? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Muzica country astăzi de 17 septembrie. O celebrăm, da, muzica country care seamănă cu o scrisoare trimisă de cineva de departe. O deschizi și găsești în ea dor, iubire, regrete, speranță și câteva amintiri pe care le credeai uitate. Ea are drumuri prăfuite, dacă putem să spunem așa, și orașe mici, seri petrecute pe verandă și dimineți în care trebuie să o iei de la capăt. Dar, dincolo de decorul american, poveștile muzicii country sunt universale, pentru că fiecare om din a avut cândva un drum spre casă, cineva pe care l-a pierdut sau o iubire pe care n-a știut să o păstreze. Și acesta este secretul muzicii country. Îți spune povestea altcuiva și, fără să-ți dai seama, începi să o asculți și pe a ta.

0: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe piele. Ta.
5: Copanex, noul magazin piscicol.

Continuăm deci aici la microfon deschis cu aceeași întrebare. Ce gen muzical simți că te reprezintă cel mai bine? Și iată, aceste răspunsuri vor demonstra cum muzica ne ține împreună. Pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook avem un răspuns de la Lucica: muzica populară. Pe WhatsApp, Dorina din Cluj ne scrie: tot ce este romantic în domeniul muzical mă impresionează. Și Camelia cu steluțe și voie bună: muzica de petrecere. Muzica de petrecere înseamnă tot ce este dansant, vesel și plăcut urechii. Muzica, da, într-adevăr, are o capacitate aparte de a produce sincronizare între oameni, atât la nivel emoțional cât și social. Atunci când ascultăm sau interpretăm aceeași piesă, nu receptăm doar succesiunea de sunete, ci participăm la o experiență comună în care ritmul, inima, melodia și expresivitatea vocală pot coordona atenția, mișcarea și starea afectivă a unui grup. Aș putea spune, inima ne bate la fel când ascultăm aceeași muzică. Cercetările din psihologia muzicii și neuroștiință arată că activitățile muzicale desfășurate împreună pot favoriza sentimentul de apropiere și apartenență, tocmai pentru că presupun participare și sincronizare. În plus, muzica funcționează ca un instrument de transmitere culturală. Păstrează istorii, ritualuri, valori și forme de identitate colectivă, de la cântecele tradiționale până la imnuri, cântece de protest sau muzică asociată unor generații. De aceea, forța ei de a uni nu vine doar din această emoție a sunetului pe care o provoacă, ci din faptul că oamenilor le place să aibă un limbaj comun și o experiență pe care o pot construi și o pot trăi împreună.

0: Binecunoscuta Dolly Parton cu Jolene, una dintre cele mai cunoscute piese a lui Dolly Parton, care s-a născut din întâlnirea a două povești reale. Iar asta îi dă cântecului o savoare aparte. Dolly a povestit că după un spectacol, o fetiță roșcată de aproximativ 8 ani i-a cerut un autograf. Când a întrebat-o cum o cheamă, răspunsul a fost Jolene. Iar artista a fost atât de impresionată de nume încât a început să-l repete și și-a spus că sună perfect pentru un cântec. A doua sursă de inspirație era mult mai personală. O tânără, tot roșcată, care lucra la o bancă, îi acorda foarte multă atenție soțului lui Dolly, Carl Dean, iar situația devenise chiar o glumă între cei doi soți. Parton a unit cele două întâmplări și a creat povestea unei femei care îi cere rivalei sale să nu ia bărbatul. Jolene a fost înregistrată în capitala muzicii country, Nashville, Tennessee, pe 22 mai, în anul 1973. Iar astăzi acest cântec este considerat un reper al repertoriului lui Dolly Parton, tocmai pentru că artista a reușit să transforme o poveste aparent simplă despre gelozie într-un cântec despre iubire sinceră, nesiguranță, vulnerabilitate și teama de a pierde omul iubit.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Elefantis, la muzică de colecție pentru voi. Dacă tu ai dispărea, unul dintre cântecele reprezentative ale întâlnirii dintre muzica lui Nico Elefantis și poezia lui Adrian Păunescu, o piesă construită în jurul unei idei de iubire dusă până la limita absolută. Iată referirea pe care o face Adrian Păunescu un text la Pigmalion și Galatea. Povestea lui Pigmalion și a Galatei vine din Metamorfozele lui Ovidiu și este una dintre cele mai frumoase povești despre iubirea care transformă realitatea. Pigmalion era un sculptor din Cipru care, dezamăgit de femeile pe care le considera imperfecte, a creat din fildeș statuia unei femei atât de frumoase și desăvârșite, încât s-a îndrăgostit de propria creație. Da, ceea ce face cântecul Dacă tu ai dispărea special este și construcția sa literară. Cum am spus, Păunescu folosește imagini inspirate din acest mit, transformând iubirea într-un act de creație, iar Elefantis îi dă poeziei o formă melodică intimă, de baladă, în care vocea și textul rămân în prim plan.

Și acum am ajuns la acel moment la care le urăm la mulți ani celor născuți astăzi, iar pentru ziua de 17 septembrie a 9, rezultatul numerologic este 26, iar 2 plus 6 face 8, așa că în interpretare numerologică pitagoreică, ziua combină deci energia lui 17 asociată cu ambiția, intuiția și capacitatea de a construi pe termen lung, cu vibrația lunii nouă, legată simbolic de idealism, generozitate și preocuparea pentru sens și experiențe umane profunde. Suma dintre aceste două aduce apoi vibrația 8, considerată cifra puterii personale, a organizării, responsabilității, disciplinei și rezultatelor concrete. Cei născuți astăzi sunt descriși în această perspectivă ca persoane care pot îmbina sensibilitatea și intuiția cu pragmatismul, au nevoie să simtă că ceva important se întâmplă și tind să-și stabilească obiective clare, iar atunci când își folosesc ambiția fără să devină excesiv de controlat, pot transforma ideile în rezultate. Este o combinație interesantă astăzi între 17, 9 și 8. Viziune, profunzime și capacitatea de a construi. La mulți ani, dragilor, și iată ne ajungi la final de ediție. Microfon deschis, vă mulțumesc pentru prezența voastră în gând, în suflet și în dialog. Aici ne întâlnim și discutăm, așadar eu mâine de la ora 10 la un nou dialog împreună cu voi. Urmează imediat colega și prietena noastră Elena Andrei. Revin la Amurg de la ora 21. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență Jurnal FM, aici, alături de noi.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ieri, în jurul orei 14:10, printr-un apel la 112, a fost anunțat un accident rutier produs în satul Dumbrava din comuna Timișești. Un autocamion fără încărcătură, în care se afla doar conducătorul auto, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Târgu Neamț, Serviciul Județean de Ambulanță și Inspectoratul Județean de Poliție. Ajunși la locul indicat, pompierii au constatat că în interiorul cabinei se află o persoană blocată. Cu ajutorul echipamentelor și procedeelor specifice, pompierii au intervenit pentru extragerea victimei în siguranță din cabina autocamionului. Victima, un bărbat în vârstă de 51 de ani, a fost predată echipajului Serviciului Județean de Ambulanță, care a transportat-o ulterior la spital pentru investigații și tratament de specialitate. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Circulația pe podul de pe drumul național 15 în zona Pângărați se desfășoară semaforizat pe un singur sens începând din 16 septembrie. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, măsura este necesară pentru executarea lucrărilor la rampele de racordare. În paralel, echipele de lucru intervin și la partea de infrastructură a podului, fiind efectuate lucrări la aparatele de reasem, cămășuiri și alte elemente prevăzute în proiectul de reabilitare. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași amintește că podul de la Pângărați a fost redeschis traficului doar provizoriu înainte de finalizarea tuturor intervențiilor. Până la încheierea lucrărilor, șoferii trebuie să se aștepte la restricții temporare și la circulație alternativă în zona șantierului. În primul semestru din 2026 au fost deschise 3.855 de proceduri noi de insolvență, în creștere cu 12,36% față de aceeași perioadă de anul trecut, acesta fiind și cel mai mare număr de noi insolvențe înregistrate în primul semestru din ultimii 8 ani, potrivit unui studiu realizat de Coface România în luna septembrie. În același timp au fost deschise 98 de noi proceduri de concordat preventiv față de 64 în semestrul întâi din 2025, cele mai multe fiind înregistrate în sectorul comerțului cu ridicata și cu amănuntul, respectiv 860, în timp ce cea mai mare creștere a numărului de insolvențe a fost consemnată în agricultură, silvicultură și pescuit. Doi dintre adolescenți români folosesc inteligența artificială pentru teme. Acum, temele se fac mai repede, eseurile apar în câteva secunde, iar răspunsurile sunt la un click distanță, dar întrebarea este ce mai învață elevul dacă inteligența artificială face treaba în locul lui. Potrivit unui studiu YouKids Online, 66% dintre adolescenții români de 15-16 ani spun că folosesc inteligența artificială pentru lucrări școlare, eseuri, povești sau alte texte. Cu alte cuvinte, doi dintre adolescenți apelează la această tehnologie pentru activitățile școlare. Fenomenul începe însă mult mai devreme. La vârsta de 10 ani, aproximativ un elev român din 5 folosește deja inteligența artificială pentru teme și alte activități legate de școală. În total, 82% dintre copiii români cu vârste între 10 și 16 ani au folosit cel puțin o dată în ultima lună un instrument de inteligență artificială generativă. Datele arată și în ce scop este utilizată tehnologia. 45% dintre copii spun că au apelat la inteligența artificială pentru eseuri, povești sau alte texte, iar 36% au folosit-o pentru a rezuma ori explica diferite texte. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Gândirea este cheia tuturor comorilor, ea îți oferă bucuriile avarului fără să-ți dea și grijile lui. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Timpul este prea lent pentru cei care așteaptă, prea lin este acest timp pentru cei care se tem, prea lung pentru cei care suferă, prea scurt pentru cei care se bucură, însă pentru cei ce iubesc timpul este o eternitate. Henry Van Dyke. Bună ziua și bun găsit, dragilor, în această zi de joi. Dormi a fost de voi, 17 septembrie 2026. Elena Andrei sunt, deschid călătoria noastră, doar o vorbă să-ți mai spun până la 16 împreună.

Tot ce a făcut, a făcut pentru o dragoste de muzică. Meatloaf, din păcate, nu mai este printre noi. I'll do anything for love. 11 minute peste ora 13, zi de joi. Da, să avem și o provocare zi, ca să nu ne plictisim 3 ceasuri. Doar răbdarea cu minte ne va face să cucerim o fericire splendidă. Doar o vorbă vă mai spun, o întrebare, dragilor, astăzi: care este cel mai greu lucru de realizat în viață? 0755984000 este numărul nostru de telefon. Suntem și pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și nu uitați de online pe jurnalfm.ro.

De dimineață mi s-a făcut așa poftă de plajă, de vacanță, de vară. Temperaturile, dragilor, mai cresc astăzi, ne anunță ANM. Vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării. Maximele pleacă de la 23 de grade Celsius. Pe litoral se întâmplă 31 de grade Celsius, vor fi în Crișana, Banat, de asemenea în vestul și sudul Olteniei. Da, ce se întâmplă în Moldova Sudică și nordul Munteniei? Vreme frumoasă, în cea mai mare parte a zilei temperaturile urcă până la 27 de grade Celsius. În Bucovina soarele strălucește toată ziua și se face un pic mai cald decât ieri. Maximele ating 27 de grade Celsius, vântul va fi puțin nervos, 45 de km la oră. În Maramureș atmosfera se menține însorită pe tot parcursul zilei, temperaturile mai cresc față de ziua trecută și ajung la 30 de grade Celsius la Satu Mare. Atenție, e trecut de jumătatea lui septembrie. În ținuturile vestice se mai încălzește puțin, avem atmosfera de vară pe la amiază, 31 de grade Celsius în termometre. În Oltenia o să fie o zi de vară în toată regula, 32 de grade Celsius, în lunga Dunării 29. În capitală încă o zi frumoasă, cerul se păstrează curat, vântul adie plăcut, iar temperatura urcă până la 28 de grade Celsius. Urmează și o noapte foarte plăcută cu minime de 14 grade Celsius în centru și 11 la periferie. La munte găsim vreme caldă pentru această perioadă, pe litoral încă o zi excelentă pentru plajă, cer senin, briză activă și maxime de până la 25 de grade Celsius în stațiuni și apa mării destul de bună, 21 de grade Celsius. Parcă aș trage așa o fugă până la mare, nu știu, mă mai gândesc. Do you remember Phil Collins? Da, vă întreb dacă vă place această piesă.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service Rele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service Rele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Prima sesiune de mesaje, bine că a început internetul să meargă cum se cuvine. Gina, bună, draga mea, depinde de om. Da, hai să văd din nou întrebarea ca să știm despre ce povestim astăzi. Care este cel mai greu lucru de realizat în viață? Ne răspund ascultătorii noștri dragi. Depinde de om, zice Gina, cel mai greu lucru de realizat în viață este să te cunoști pe tine însuți și să te accepți așa cum ești. Să rămâi demn principiilor tale chiar și atunci când viața e grea și ești pus la încercare. Pupici, o zi frumoasă, mulțumesc. Bună ziua de lângă Roman Gică, Pintilia aici. Depinde de fiecare ce-și dorește. Unii vor să mute munții, alții să-și facă palate și să aibă mașini luxoase. Eu sunt de părere că dacă ești sănătos, poți să

Câteodată omul și-o face cu mâna lui, uite așa îmi fac și o poftă. Vorbim despre o comună, da, și ce se întâmplă acolo. Comuna Cumpăna se pregătește să găzduiască cea de-a doua ediție a Festivalului Șuberecului, un eveniment amplu dedicat promovării patrimoniului cultural și gastronomic al Dobrogei. Am urmărit și eu fotografia, da, așa mi s-a făcut instant poftă și cred că mi-este și foame. Organizat de Primăria și Consiliul Local Cumpăna cu sprijinul unor instituții, evenimentul va transforma centrul localității într-un punct de întâlnire al culturilor în weekendul 19-20 septembrie. Manifestarea aduce în prim plan specificul multicultural al regiunii, având ca punct de plecare celebrul preparat turco-tătar. Șuberecul, alături de acesta, vizitatorii vor putea degusta oaspeții vor putea degusta și alte bunătăți tradiționale, gastronomia devenind pretextul unei sărbători ample care include muzică, dansuri, port popular și câteva obiceiuri specifice comunităților locale. Evenimentul va debuta sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 16 și se va întinde pe durata întregului weekend, oferind locuitorilor și turiștilor, de fapt, o incursiune în tradițiile care definesc armonia și respectul reciproc din Dobrogea. Gata, mergem să mâncăm și noi ceva, să servim un ceai și ne întoarcem, evident, cu alte informații despre ceea ce ne interesează.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Noi nu suntem nici triști, nici goi, evident, pe dinăuntru. Vorbim de 17 septembrie. Această zi marchează mai multe momente importante în istoria muzicii. Povestim puțin despre ele. 1967, formația The Who a debutat la televiziunea din America în cadrul emisiunii The Smokers Brothers Comedy Hour, interpretând piesa My Generation. În 91, trupa Guns N' Roses a lansat simultan celebrele albume Use Your Illusion și 1 și 2. Fleetwood Mac a început turneul de reuniune susținut de albumul The Gents. În 1997 se întâmpla. În 1923 s-a născut Hank Williams, una dintre cele mai importante și influente voci ale stilului country, zi în care este celebrată și Ziua Internațională a Muzicii Country. Cred că ați aflat și de la Cătălina. În 1969 s-a născut Keith Flint, carismaticul solist al trupei britanice de muzică electronică The Prodigy. Mi-amintesc o piesă de la ei, No Good, și o să povestim despre Anastasia ceva mai târziu. În 1968 s-a născut această artistă americană. Da, câteodată e ciudat ceea ce se întâmplă, despre asta cântă Latricia McNeil.

A zburat și prima oră de emisie. Din nefericire evidentă, avem știrile peste momente frumoase, da, rezervate muzicii. O piesă nouă v-am pregătit de la James Blunt, se numește Annie și Coldplay, Adventure of Lifetime. Vă mai spun o dată întrebarea: dacă nu ați fost atenți prima dată sau n-ați fost pe recepție, care este cel mai greu lucru de realizat în viața asta? 0755184040 vă stă la dispoziție. Ne auzim imediat după știri.

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii rutieri intensifică verificările pe drumurile din județul Neamț până pe data de 22 septembrie. Acțiunea face parte din proiectul european Roadpol Safety Days și urmărește reducerea numărului de accidente cu atenție specială acordată pietonilor. Campania din acest an îi visează cu prioritate pe pietoni, considerați cea mai vulnerabilă categorie de participanți la trafic. Polițiștii vor urmări atât comportamentul acestora, cât și modul în care șoferii respectă regulile privind acordarea priorității. În cadrul operațiunii Count, autoritățile își propun ca astăzi să nu fie înregistrată nicio persoană care și-a pierdut viața în accidente rutiere pe drumurile din Europa. Scopul campaniei nu este doar sancționarea abaterilor, ci și conștientizarea șoferilor și pietonilor asupra riscurilor provocate de nerespectarea regulilor de circulație, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Printr-un apel la 112, pompierii nemțeni au fost solicitați să intervină la un incendiu produs la un autoturism aflat într-o parcare de pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Roman. La fața locului au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Roman și Inspectoratul Județean de Poliție. Până la sosirea echipajelor, autoturismele aflate în apropierea mașinii incendiate au fost îndepărtate. Focul se manifesta cu flacără în partea din fața autoturismului, atât în zona bordului, cât și la nivelul compartimentului motor, există în riscul generalizării incendiului. Pompierii au localizat și lichidat incendiul, în urma căruia au ars materiale combustibile din zona bordului și a compartimentului motor. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurt circuit electric. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Împrumuturile guvernului sunt cu aproape 30 de miliarde de lei sub cele din perioada similară anului trecut, deși necesarul este cam tot același. Criza politică nu permite ieșirea pe piața externă, dar deficitul bugetar redus dă încă timp finanțelor. Guvernul a ajuns cu împrumuturile la 172,8 miliarde de lei după primele 8 luni din acest an, semnificativ mai puțin cu peste 200 de miliarde de lei în perioada similară anului trecut. Pentru întreg anul 2026, Ministerul Finanțelor estimează că are nevoie să împrumute circa 265 de miliarde de lei, un nivel similar cu cel din 2025. Până la data de 10 septembrie, din planul de 265 de miliarde de lei pentru anul acesta a fost acoperit 65,1%. Ziua Mondială pentru Siguranța Pacientului este marcată în fiecare an la 17 septembrie în vederea creșterii gradului de conștientizare la nivel global cu privire la necesitatea implicării active a pacienților și a familiilor acestora la toate nivelurile de îngrijire a sănătății pentru a îmbunătăți siguranța acestora. Instituită de cea de-a 72-a Adunare Mondială a Sănătății în mai 2019, urmărește să promoveze măsuri de îmbunătățire a calității asistenței medicale, să faciliteze dezvoltarea politicilor și practicilor privind siguranța pacienților în toate statele membre ale Organizației Mondiale a Sănătății. Siguranța pacientului este fundamentală pentru furnizarea de îngrijiri medicale în toate situațiile. Cu toate acestea, evenimentele adverse evitabile, erorile și riscurile asociate cu îngrijirea sănătății rămân provocări majore pentru siguranța pacienților la nivel global. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toată demnitatea omului se află în gândire. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Am primit toată dragostea prin această melodie de la Isaac Donaldson, Feel My Love Magic Moment, la început de ora 14, 17 septembrie 2026. Am mai revenit în inima noastră, iubirea creează o simfonie eternă cu note de încredere, armonie și devotament, transformând fiecare zi într-o călătorie de descoperire și împlinire. Care este cel mai greu lucru de realizat în viață? Aceasta este întrebarea mea pentru voi. 0755948040 vă stă la dispoziție. Ce ascultăm în această oră, Angel? Oui ou non? Don't dream it's over, Crowded House.

Multe lucruri sunt greu de realizat în viață. Eu cred că cel mai greu e să-ți găsești sensul sau menirea. Dacă ai făcut-o, înseamnă că ești binecuvântat. Două răspunsuri sosite la 0755984000 în legătură cu tematica de la Damian. Da, poate cel mai greu lucru este să construiești o viață în care să nu simți că îți lipsește propria viață. Sună bine, bun găsit, Elena, Dorina din Cluj. Cel mai greu lucru în viața asta, cred eu, este acela de a te pune sau de a te putea adapta în orice situație și de a-ți menține echilibrul interior. O zi perfectă tuturor, ce peisaj frumos am eu aici de la Dorina, mulțumesc, mi-ai făcut ziua mai frumoasă.

0: Dobrogea, dragilor, am migrat puțin spre Baia Mare. Sărbătoarea castanelor ajunge anul acesta la ediția cu numărul 31. Sunt anunțate peste 100 de evenimente desfășurate în mai multe zone ale orașului, cu două scene principale pe Bulevardul Unirii și în Piața Libertății. Se întâmplă de mâine, da, această ediție, Sărbătoarea castanelor, are loc în municipiul Baia Mare. Sunt anunțate foarte multe evenimente frumoase. Vineri, 18 septembrie, va fi deschiderea cu Expo Flora Maramureș, ediția cu numărul 41, o paradă de deschidere. Aveți acolo Maramureșul și prietenii și trupa Zdob și Stup. Mai puteți viziona și pe Irina Rimes, Emma. Sâmbătă se întâmplă să îi vizionați pe Mira și Vescan. Duminică, în Piața Libertății, există și un program folcloric cu Ansamblul Național Transilvania. Pe Bulevardul Unirii vor fi Andia, Andrei Bănuță și Andra. Programul nu se limitează doar la concerte. Sunt anunțate târguri ale meșterilor populare, activități pentru copii, competiții sportive, expoziții, spectacole de muzică și dans tradițional, ateliere și activități pentru tineri. Vineri sunt programate mai multe ateliere, date, imprimare 3D, dar și cupa castanelor la box și majorete. Uite de ce îmi place mie toamna, că aduce foarte, foarte multe evenimente. Nici nu știu dacă au apărut castanele, dar o să merg în căutare lor în acest weekend.
1: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

0: Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
3: La Jurnal FM.

Sărbătoare mare astăzi e Sfânta Sofia, să fie la mulți ani pentru fetele care poartă acest nume. 17 septembrie 642 se întâmpla un lucru interesant, de fapt nu prea interesant, destul de barbar, dacă pot să spun așa. Arabii musulmani ocupau Alexandria și au incendiat celebra bibliotecă. Biblioteca din Alexandria a fost cea mai renumită bibliotecă a antichității, situată în Alexandria, adevărata metropola civilizației greco-romane din Egiptul antic, conținea peste 900.000 de pergamente. Întemeiat în jurul lui 332 înainte de Hristos de Alexandru cel Mare, orașul Alexandria s-a dezvoltat în continuare și în vremea lui Ptolemeu I. Acesta din urmă a construit în anul 288 înainte de Hristos un muzeu, un palat al muzeelor, de fapt, care găzduia universitate, o academie și o bibliotecă. La început, mărimea bibliotecii se ridica la 400.000 de volume, adică papirusuri, ca pe timpul lui Cezar să ajungă la 700.000. Da, mă opresc aici, mai avem de ascultat muzică, ne delectăm, ne simțim bine și așteptăm weekendul. Nu uitați de provocarea noastră la 0755948040. Care lucru vi se pare cel mai greu de realizat în viață?

După ce am mâncat un pachet de biscuiți, m-am gândit eu să caut ce este șuberecul, așa să-mi fac puțină poftă. Un tip de plăcintă, vă spunem că o să fie și un festival în acest weekend. Tip de plăcintă, așadar, în formă de semicerc, umplut cu carne tocată, bogat condimentată și ceapă, tocată fin. Plăcinta este prăjită în baie de ulei, având textura la exterior asemănătoare cu cea unei scoverje sau unui langoș. Șuberecul provine din bucătăria tătarilor și este populară ca gustare și mâncare de stradă în Caucaz, Asia Centrală, țările Baltice și chiar România. Ca parte a bucătăriei românești, face parte din specificul local al Dobrogei. Un șuberec este un borec de formă semicirculară, umplut cu un strat subțire de carne tocată, de vită sau de miel, care a fost condimentată cu ceapă măcinată și piper negru. Carnea este așezată într-un strat suficient de subțire pentru a se găti complet atunci când plăcinta este prăjită în baie de ulei de floarea soarelui sau de porumb. Aluatul făcut din făină, sare și apă este moale și maleabil, dar nu lipicios, se separă în biluțe mici și fiecare se întinde cu ajutorul unui făcăleț subțire, se adaugă făină suplimentară doar dacă este necesar pentru a împiedica aluatul să se lipească. Mă duc să caut și eu.

Educația nu se termină niciodată în școală, trebuie mereu să ne formăm. Uite, vorbim despre întemeitorul învățământului modern românesc, s-a stins din viață în 17 septembrie 1823. Da, a încetat din viață Gheorghe Lazar atunci. Vă spun că a fost un pedagog, teolog, traducător și inginer român, considerat fondatorul învățământului în limba română din țara românească. A fost inițiatorul și conducătorul primei școli cu predare în limba română, școala de la Sfântul Sava, 1818 din București. Și, bineînțeles, putem găsi mai multe informații, dacă doriți, despre acest om, da, om care până la urmă și-a pus amprenta. Mai văd aici că în 17 septembrie 1854 s-a născut și un inventator, David Buick, fondatorul Buick Motor Car Company, și un rabin evreu din România și Anglia care s-a distins ca filolog născut, Moses Gaster, istoric literar și folclorist. Da, în mod deosebit a fost apreciat în domeniul limbii și culturii române și al studiilor iudaice. Mă opresc deocamdată aici, o piesă din limba franceză, de fapt din țara asta, Franța, frumoasă, da? Poate o vizităm și noi cândva, nu știu, în asta viață. Angel, oui ou non?

O poveste de viață, dragilor, în cele ce urmează avem și aniversata zilei sau artistul zilei, 58 de ani, născut într-o zi de 17 septembrie, Anastasia. O știți foarte bine, are mai multe hituri, imediat o să ascultăm o piesă frumoasă. Această cântăreață a învins de două ori cancerul și spune că problemele medicale au fost o binecuvântare, da, ați auzit foarte bine. Era o prezență obișnuită la televiziunile muzicale la începutul anilor 2000, având multiple piese prezente în vârfurile topurilor mondiale. Anastasia a ajuns la 52 de ani și a avut probleme de sănătate, acum a mai trecut câțiva ani cu bine. Nu mai este la fel de vizibilă în lumea show-ului ca odinioară, dar continuă să fie activă pe rețelele sociale. Melodii precum I'm Out of Love, Pain My Juice, Sick and Tired sau One Day in Your Life sunt cunoscute publicului din toată lumea. Anastasia nu a avut parte doar de lapte și miere în viață și în cariera ei a ajuns pe culmile gloriei, spuneam, în anul 2000, dar problemele mari de sănătate nu i-au dat pace. A anunțat în 2003 că suferă de cancer la sân și a fost nevoită să se retragă din viața publică. Acum este fericită după ultima bătălie câștigată cu cancerul, a păstrat o legătură strânsă cu fanii din toată lumea prin intermediul rețelelor sociale, îndemnându-i pe aceștia să lupte pentru tot ceea ce este frumos în viața lor. Ascultăm și noi o piesă de la ea, Anastasia, sărbătorita zilei, I'm Out of Love.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Cu siguranță toți am pierdut câte un tren, a venit altul. Hai să avem și un minut de psihologie, dar în orice discuție spune psihologul, în loc să spunem scuzați-mă, e bine să spunem pot să vă rețin atenția pentru un moment. În loc să spunem îmi pare rău că vă întrerup, e bine să spunem aș dori să adaug un aspect foarte important. Dacă aveți o opinie, trebuie să spuneți că părerea mea este următoarea, pur și simplu, nu mai cereți permisiunea să vorbiți, doar să ziceți aș dori să împărtășesc o perspectivă. În loc să spuneți o să încerc, mai bine ziceți voi face tot ce ține de mine sau mă voi ocupa de asta. Și mai e o regulă, în loc să spuneți în regulă, mai bine spuneți funcționează pentru tine acest lucru. Uite, așa mai învățăm și noi puțin psihologie, la călătorie doar o vorbă să-ți mai spun, la final de ora 14.

Vă spun că am primit încă două saluturi de la o prietenă de departe. Mulțumesc frumos de fotografiile trimise. De fapt, una singură și urările de rigoare. Mai am un mesaj foarte, foarte original. Mie mi s-a părut pur și simplu genial. Nu știu ce să răspund la tema zilei. Cred că cel mai greu lucru pe care un om îl poate face e să fie mamă. Da, greu, greu, să știți, e o meserie foarte grea. Nu știu cum se poate experimenta. Seven Dias sau Sete Dias, Florian Rus și Ina, pe final de oră 14 mai avem Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri la ora 9, lucrătorii din cadrul postului de poliție Oniceni au fost sesizați prin plângere de către o unitate de învățământ din Oniceni cu privire la faptul că în noaptea de 15-16 septembrie o persoană necunoscută, mascată cu cagulă și ochelari, a pătruns în interiorul unității, de unde a sustras mai multe bunuri. În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că o persoană necunoscută a escaladat un geam lăsat deschis și a pătruns în interiorul grădiniței într-un birou, de unde a sustras un parfum, o cutie de plastic și un joc de copii, prejudiciul creat fiind de 150 de lei. Totodată, persoana ar fi încercat să forțeze intrarea prin mai multe uși ferestre, fără a reuși, deoarece acestea erau asigurate. Cu ajutorul cuplului canin a fost preluată urma de miros uman până la imobilul unui minor în vârstă de 15 ani din aceeași localitate, persoană bănuită de comiterea faptei. S-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, fiind dispusă măsura preventivă a reținerii acestui pentru o perioadă de 24 de ore, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. O misiune a pompierilor nemțeni s-a desfășurat în comuna Răucești. Echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț efectua o ședință de pregătire de specialitate în teren, în pădurea Cărpiniș, când pirotehnicienii au descoperit un proiectil perforant de calibru 47 de mm și un focos pentru proiectile. Muniția provine din perioada celui de-al doilea război mondial. Elementele de muniție au fost ridicate, transportate și depozitate în condiții de siguranță într-un spațiu special amenajat, urmând să fie distruse ulterior, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mânzato, declară că rezultatele testelor PISA au stârnit îngrijorare la nivelul Uniunii Europene, constatându-se un declin al competențelor de bază ale elevilor. Ea a subliniat importanța educației și a gândirii critice în contextul utilizării pe scară largă a inteligenței artificiale. Știm că inteligența artificială poate genera răspunsuri complexe în doar câteva secunde. Aici intervine educația, ne învață să ne dăm seama dacă putem avea încredere în acele răspunsuri. Rezultatele PISA, care au fost publicate recent, îngrijorează în Uniunea Europeană. Analiza făcută de OECD arată un declin al competențelor de bază, printre care și competența de a citi și lectura, inclusiv capacitatea elevilor de a distinge faptele de opinii și capacitatea lor de a evalua critic informația, nu sunt într-un loc foarte bun. Și vorbim exact de abilitățile esențiale în era inteligenței artificiale, a subliniat Roxana Mânzatu. Asociația pentru pensiile administrate privat din România solicită majorarea plafonului de deductibilitate fiscală pentru contribuțiile la pensiile facultative rămas la 400 de euro pe an în ultimii 17 ani, apreciind că actualizarea acestuia ar stimula economisirea pe termen lung. După 17 ani, deductibilitatea fiscală la pilonul 3 de pensii ar trebui actualizată. Asociația pentru pensiile administrate privat din România a luat act de adoptarea de către Parlament a proiectului de lege privind conturile de economii și investiții. Încurajarea economisirii pe termen lung este esențială într-un context marcat de provocări demografice și de necesitatea diversificării surselor de venit pentru perioada de după retragerea din activitate, se menționează într-un comunicat al asociației. Din această perspectivă, orice măsură care sprijină acumularea de active financiare de către populație contribuie la consolidarea securității financiare a viitorilor pensionari. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Celebritatea este avantajul de a fi cunoscut de cei pe care nu-i cunoști. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Spunea un ascultător de-al nostru că cel mai greu e să fii mamă, cred că să fii părinte. Dacă ar fi un manual așa să te înveți exact ce să faci bine, ar fi să iasă ca la carte. Da, nu trebuie să fii în rând cu lumea, pentru că lumea nu a fost și nici nu va fi în rând cu tine. Tu alegi pentru tine, iar lumea alege pentru ea. Alegerea îți aparține, viața îți aparține. 0755948040 vă aștept și în această oră de emisie la Călătoria Doar o Vorbă să-ți mai spun ce lucru ți se pare cel mai greu de realizat în viață. Ne-a găsit și pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, O Mare Familie, și online pe jurnalfm.ro. Și ascultăm în această oră The Rembrandts, I'll Be There For You. Sola Zalem, Runaway Train.

istoria și un gând bun primim și de la Cesi. Mulțumesc frumos. Minutul de istorie într-o zi de 17 septembrie 1939 se întâmpla. În al doilea război mondial, armata sovietică a invadat Polonia dinspre est. La 16 zile după ce Germania nazistă a atacat-o dinspre vest, invazia sovietică a Poloniei din 1939 a fost o operațiune militară sovietică care a fost declanșată fără nicio declarație oficială de război la 17 septembrie. La 16 zile de la invadarea Poloniei de către Germania nazistă din partea de vest, Uniunea Sovietică acționa la rândul ei din partea de est. Invazia a luat sfârșit la 6 octombrie 1939 cu împărțirea și anexarea totală a celei de-a doua republici poloneze de către Germania și Uniunea Sovietică. Da, au fost și negocieri acolo, puteți citi mai multe pe internet. O să mai avem de povestit în această oră despre un autor, Ken Kesey, cel care a scris Zbor deasupra unui cuib de cuci. S-a născut într-o zi de 17 septembrie 1935.

Aici sunt pentru voi până la 16 la Călătoria Doar o Vorbă, să-ți mai spun. Facem și recomandarea de lectură. Spuneam că s-a născut într-o zi de 17 septembrie Ken Casey, da, cel care a scris și cartea Zbor deasupra unui cuib de cuci. Există și un film, da, această carte a dat titlul unei celebre ecranizări, în regia lui Milos Forman, având-o în distribuție pe Jack Nicholson, Peter Brocco și Louise Fletcher. Zbor deasupra unui cuib de cuci, romanul care a lăsat urme de neșters în literatura contemporană, este povestea zguduitoare a pacienților dintr-un ospiciu condus cu mână de fier de sora șefă. O sora șefă intitulată Rachel, adeptă a unor metode de tratament barbare, precum electroșocurile. Singurul care îi se opune este un scandalagiu, Randall Patrick McMurphy, simbolul revoltei împotriva autorității tiranice. Prin ochii altui pacient, șeful Bromden, un indian uriaș, asistăm la încleștarea dintre cei doi, care capătă proporții aproape mitologice. Recomandarea de carte de astăzi se numește Zbor deasupra unui cuib de cuib.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Big, big like pentru această melodie cântată de Rick Carmen, Hungry Eyes, la Iași începe miercuri, dar de fapt a început ieri cea de-a șasea ediție a Târgului de Carte Gaudeamus România. Evenimentul se va desfășura până în 20 septembrie într-o zonă pietonală a Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt. În perioada mai sus menționată, deschiderea oficială a avut loc ieri la ora 12, se închide duminică, așa că puteți merge până la Iași. Mai aflăm ceva interesant cu o cale ferată, calea ferată Brașov-Sighișoara va fi complet electrificată. Această cale ferată face parte din coridoarele TENT, adică rețeaua transeuropeană de transport Rin Dunăre și Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Egee. România a semnat de curând un acord de finanțare de 630 de milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara în completarea fondurilor europene și a contribuției de la bugeturile de stat. Proiectul are un cost total de 2 miliarde de euro și duce la creșterea capacității liniei atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru cel de marfă. Se estimează că linia va fi utilizată anual de aproximativ 4 milioane de pasageri și va permite transportul a 6 milioane de tone de marfă. Zic eu foarte bine.

0: Bună, da, bună dimineața sau bună ziua, Ciprian, la amiază.
1: Sau bună seara, sau bine ne-am regăsit, sau bine ne-am găsit, sau...
0: Bine ai venit în studioul Jurnal FM, uite, te prezint.
1: Bine te-am regăsit în studioul Jurnal FM.
0: Noi ne-am mai văzut așa, printre picături, săptămâna asta. Cum ești?
1: Printre picături, așa.
0: Ești bine?
1: E joi, da. E joi și aștept să vină vineri, ca după aceea să aștept să vină ziua de luni, că sâmbătă și duminică trece
0: repede. Miroase a grătar, dacă tot zici că vine weekendul.
1: Păi nu știu, ai lăsat vreun geam deschis? Nu?
0: Da, a fost, uite.
1: E dincolo la mine, în producție, geamul deschis, cred că de acolo vine.
0: Da. Ia zi tu, care este cel mai greu lucru de realizat în viață?
1: Cel mai greu lucru de realizat
0: cel mai greu,
1: în viață.
0: Cel mai
1: greu lucru. Eu nu cred că există vreun lucru greu de realizat. Probabil să-ți ceri iertare de la părinți pentru faptul
0: că... E greu?
1: Că, da, eu așa cred.
0: De ce? De ce să fie greu?
1: Nu
0: de ce spui
1: știu,
0: asta?
1: Știi de ce spun asta? Pentru că e rușinea aceea, știi? Că ai făcut lucruri în viață care au trecut peste cuvântul părinților și părinții au fost dezamăgiți la un moment dat și dezamăgirea aceea s-a... Dar, știi, asta cred că e greu pe de o parte pentru tine ca persoană, dar pe cealaltă parte, pe partea părinților, eu cred că te-au iertat din secunda 2 când ai greșit.
0: Mm-hmm.
1: Dar
0: Zici,
1: lucrurile acelea pe care le-ai făcut și le consideri că nu le-ai făcut bine și i-ai deranjat pe părinții tăi, eu cred că lucrurile acelea ar trebui să primeze în momentul în care te întâlnești cu părinții tăi și să-ți ceri iertare pentru tot ceea ce ai făcut. Probabil că ai greșit, adică nu probabil, 100% ai greșit
0: ceva. Dar
1: tot
0: greșim, Ciprian.
1: Exact. Da. Și atunci asta este iertarea, să-ți ceri iertare de la părinți.
0: E greu, nu. Deci mie nu mi-e greu să-mi cer iertare dacă știu că am greșit și până la urmă și părinții noștri au greșit, să știi.
1: Dar știi că în momentul în care îți ceri iertare, în care îți ceri o iertare, eu cred că părinții prin acea o iertare te iartă pentru tot ceea ce ai greșit pe parcursul vieții, dar eu nu cred că părinții au considerat greșeală ceea ce ai făcut tu la un moment dat.
0: Nesupunere, poate.
1: O
0: copilărie,
1: atât.
0: Da?
1: Asta ar fi, cred că una dintre cele mai
0: grele. Eu îți spun altceva.
1: Te rog.
0: Cel mai greu lucru în viață,
1: așa?
0: Dar și să-ți iasă așa de 10, e să fii părinte. Și să fii mamă, stai că așa am primit mesajul. Deci poftim.
1: Acum, știi, stau și
0: tu nu poți
1: mă gândesc la chestia asta, pentru că eu cred că este în sângele nostru, în ADN-ul nostru să fim părinți. Eu cred că ne-am născut să fim părinți. Eu vorbesc asta din postura de tată, nu de mamă, încă. În postura de tată.
0: Nu vreau să comentez, da?
1: Nu știu dacă, nu m-am întrebat, sincer să fiu, nu m-am întrebat niciodată dacă e greu sau ușor să fii tată. Nu,
0: tată.
1: Deci nu am luat lucrurile
0: simplu.
1: Exact așa cum
0: bărbat
1: au venit.
0: Bărbat e simplu să fii, te speli pe față dimineață și gata, ai ieșit.
1: Da, ia bine,
0: ce greu să fii femeie.
1: Să fiți mamei machiate, da, eu
0: câți
1: probabil că e mai greu.
0: Trebuie să probez.
1: Da, bine, aici recunosc, e mult mai greu să fii
0: complicat.
1: Mamă decât
0: mulțumesc, uite, mai... îți dedic o piesă, nu mai am timp să te întreb ce
1: nicio
0: o să...
1: Nicio problemă,
0: să
1: e
0: mă...
1: bine oricum.
0: Întrebie sau ce subiect o să tratezi, dar îți acord așa un dans, dacă vrei.
1: Așa.
0: Că tot este ziua country.
1: Așa.
0: De la Iron

Un simplu cuvânt și totuși atât de sonor, minunat, zice Aurel, cred că această piesă, Don't Know Much, Better Know I Love You, Linda Ronstadt și Aaron Neville la Jurnal FM. Mihaela, cel mai greu în viață e să înveți să nu ai așteptări de la nimeni, să faci ceea ce îți place, fără să ții cont dacă vei fi pe plac sau nu. Foarte bun răspunsul, o notă de 10 pot să dau cu siguranță, avem și un nou membru în familie, da, văd aici o pisică foarte, foarte drăguță. Mama este miracolul lumii, avem și Adriana printre noi, este Adriana acolo la media și ne ascultă, cred că e la serviciu, te îmbrățișez, draga mea. Și Sorina ne dorește o zi frumoasă.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

De ce să ne facem griji? Nu are niciun sens. Câteodată e bine să punem pe pauză totul. 17 septembrie 1939, finlandezul Thais Tomaki a devenit primul om care a alergat 10.000 de metri în mai puțin de 30 de minute. Da, și mai am aici un eveniment destul de interesant. De fapt, în istorie s-a întâmplat un masacru. O să citiți voi despre el, masacrul de la Sărmașu. Trupele de jandarmi maghiar au făcut acolo câteva lucruri mai puțin plăcute. Trupele aeroportate americane, engleze și poloneze au fost parașutate în spatele liniilor de apărare germane din Olanda. Se întâmpla în 1944 în cadrul operațiunii Market, iar în anul 1948 niște extremiști au făcut câteva victime. Premiera primei coproducții franco-române, filmul Codin, ecranizarea romanului lui Panaitis Strati în regia francezului Henry Colpi, are loc la 17 septembrie 1963. Voiam de fapt să vă invit într-un loc frumos, Hârlău, un mic oraș din partea nordică a Moldovei, o biserică ortodoxă acolo care ar trebui vizitată. A fost construită după un mic model al bisericilor cu picturi murale interioare și exterioare din Bucovina. Biserica Sfântul Gheorghe este obiectivul care amintește de curtea domnească de la Hârlău. Puteți să ajungeți acolo, situată la circa 70 de kilometri de Iași. Municipiul de reședință al județului cu același nume, orașul Hârlău, este un reper al itinerariilor cultural-religioase din nordul Moldovei. Puteți să faceți un popas în weekend, că tot vine weekendul. Ultima piesă semnată de Bruno Mars este și în playlistul nostru, alături de Carol G. Steele, piesă nouă.

Frumoasă piesă de inimă albastră, aș putea spune, Steel Carol G și Bruno Mars, spuneam din 2026 lansată, poezie de final, totuși se numește, am scris-o acum două zile, da, drumul vieții are de toate și totuși îi lipsește o cale de întoarcere. Bucuriile există în lucrurile mărunte și totuși atâția oameni au neajunsuri și suferă precum pământul despicat de ape. Atât de multe între oameni și totuși orgolul îi desparte. Atâta frumusețe în jur, dar ochii lumii nu vor să vadă. Atâta sânge ne traversează venele și totuși inimile uită câteodată să fie calde. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, dragilor. Dacă tot am zis de inimi, zic să închei cu o piesă despre inimă. De ar vorbi inima de la 3 Sud-Est. Ne auzim duminică de la ora 12 la Jurnal de Weekend. Elena Andrei, să rămâneți sănătoși și la suflet frumoși.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri la ora 20, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe drumul județean 155 în localitatea Urechen, soldat cu vătămarea corporală a unei persoane. În baza sesizării, lucrătorii de poliție s-au deplasat la fața locului, fiind constatat faptul că în timp ce un bărbat în vârstă de 58 de ani din Târgu Neamț conducea un autoturism, efectuă manevre pentru punerea în mișcare a autoturismului pe drumul județean 155 dintr-o parcare, a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 39 de ani din aceeași localitate. În urma impactului a rezultat rănirea bărbatului de 58 de ani care a primit îngrijiri medicale la fața locului. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție județean Neamț. Proprietarii de câini din toate cele 83 de orașe și comune ale județului Neamț vor primi informații direct în comunitățile în care locuiesc despre microcipare, înregistrarea și sterilizarea animalelor. Acțiunea face parte din proiectul județean Ajută-ți prietenul credincios, inițiat de președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Harpa. Echipe mixte vor ajunge în localitățile din județ și vor desfășura inclusiv campanii de informare din poartă în poartă. Proprietarilor le vor fi explicate obligațiile privind microciparea câinilor, înregistrarea acestora în registrul de evidență a câinilor cu stăpân, sterilizarea și îngrijirea corespunzătoare a animalelor. Proiectul a fost discutat în cadrul unei întâlniri organizate de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Neamț, la care au participat reprezentanții autorităților locale și medici veterinari. Potrivit unui clasament internațional, universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței. Rezultatul este inferior altor țări din regiune, care se remarcă și de 5 ori mai des. Clasamentul ține cont de articolele publicate de facultăți și cercetarea în domeniu, dar măsoară, conform unor profesori de la noi, cantitatea și nu calitatea articolelor. Clasamentul internațional Shanghai Global Ranking urmărește 57 de domenii, iar universitățile din România sunt menționate de 18 ori în diferite categorii. 7 din totalul de 18 categorii sunt în clasamentul pentru o singură disciplină, și anume matematica. Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre instituțiile menționate de 3 ori, alături de USMV din Cluj, iar Universitatea București apare în 2 categorii. La domeniul științe medicale, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila este singura care apare în acest top la medicina clinică și sănătate publică. Nu acoperim însă disciplinele stomatologie, asistență medicală sau farmacie. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege prin care cota de TVA pentru hrana albinelor este redusă de la 21% la 11%. Proiectul de lege completează un articol din codul fiscal în sensul includerii la cota redusă de TVA de 11% a hranei administrate familiilor de albine, precum și a turtelor proteice și siropurilor pe bază de zahăr utilizate în perioadele critice de întreținere a acestora. Proiectul a fost adoptat cu 197 de voturi pentru și 70 de abțineri. Inițiatorii susțin că măsura are ca scop eliminarea tratamentului fiscal discriminatoriu aplicat hranei pentru albine în raport cu alte tipuri de hrană pentru animale și sprijinirea apicultorilor români afectați de costurile ridicate de producție și de presiunea exercitată de importurile de miere. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Păunul poate fi un model pentru decorator, dar nu pentru cântăreți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Hei, dragii mei, ne întâlnim și astăzi în cea de-a 17-a zi din prima lună de toamnă, un septembrie bine meritat după o vară superbă. Pe frecvența Marii Familii Jurnal FM aici, bineînțeles, ne întâlnim așa ca să ne bucurăm de vreme și timp frumos, ca să descoperim orele și să le umplem cu stărie de bine într-o lume care caută doar bucurie și fericire. Și când descoperim că fericirea este la un pas de noi, atunci deschidem brațele să o primim în suflet. Timpul este prea lent pentru cei care așteaptă, prea iute pentru cei care se tem, prea lung pentru cei care se plâng, prea scurt pentru cei care sărbătoresc, dar pentru cei ce iubesc, timpul este o eternitate. Așa spunea William Shakespeare, eu spun că drive-ul a început, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și te salut!

N-ai ce să... Nu, efectiv, nu mai ce să zici după piesa asta de la Chris Stapleton, Tennessee Whiskey, în 17 minute peste ora 16. Deja vorbesc mecanic, nici nu mă interesează cât e ceasul. După ce asculti, este una dintre piesele mele preferate, o piesă care îți creează super stare tare, una dintre piesele geniale a lui Chris Stapleton. Are multe melodii care... te pun așa, cu inima la suflet. Îți aduc inima pe suflet. Deci e foarte tare. Bun, nu de asta am intervenit. Am intervenit pentru că s-a apropiat ceasul, s-a umplut ceasul, cum îmi place mie să spun. Avem o provocare foarte interesantă și astăzi, joi 17 septembrie. Cât de mult din succes consider că e noroc și cât e magie personală? Asta e provocarea. Te aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp. De fapt, nu în continuare, de acum încolo te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 0000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Astăzi vorbim despre succes. Cât de mult consideri că e noroc în succesul ăsta sau în succesul pe care l-ai avut sau în succesul ăsta pe care l-ai și cât e magie personală? Vorbim de noroc, vorbim de fapt de muncă. E foarte multă muncă în succes. Pentru că știm că la un moment dat se spunea că e 99% muncă și 1% succes sau noroc, ceva de genul ăsta. Vreau să aflu și de la tine, de asta te-am provocat la această provocare, cât de mult, această întrebare, de fapt, cât de mult din succes consider că e noroc și cât e magie personală.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Astăzi, 17 septembrie, îl comemorăm pe Sir Francis Kikister, născut la 17 septembrie în 1901, unul dintre cei mai mari navigatori ai secolului 20 și primul om care a realizat o cursă solitară în jurul lumii. În 1966, la bordul embarcațiunii Gypsy Mouth 4, Kikister a pornit din Plymouth și, după 226 de zile pe mare, a revenit în același port, stabilind un record istoric. Pentru această performanță, regina Elisabeta a II l-a înnobilat. Kikister a avut o viață demnă de un roman, plecat în Noua Zeelandă la 18 ani.

al globului. Sir Francis Chichester a murit în 1972, dar rămâne un simbol al curajului și perseverenței. Unul dintre fiii săi este astăzi membru al Parlamentului European.

0: câteodată mai avem nevoie și de singurătate. Scurtă pauză, după care revenim cu provocarea drive-ului. Rămâi pe frecvență.
1: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
2: Playlistul de toamnă îți aduce inspirație. Ascult Jurnal FM.

Vedeți că eu mă țin de cuvânt, am muzică de calitate, am intervenții proaspete, am tot ceea ce trebuie să petrecem împreună frumos timp aici, pe frecvența ta preferată. Bun, la 16:43 de minute, hai să ne revenim așa un pic și să revenim la provocarea drive-ului de astăzi. Cât de mult din succes consideri că e noroc și cât e magie personală? Asta e provocarea astăzi la drive despre succes. Dacă avem sau dacă aveți. Sau sigur aveți succes în ceea ce faceți, nu? Puține subiecte generează atâta dezbatere tăcută în fiecare familie și în fiecare birou ca întrebarea cât din reușita cuiva e muncă și cât e noroc. Răspunsul spontan, cel pe care îl dăm de obicei despre propria noastră viață, tinde să fie asimetric. Succesele noastre le explicăm prin efort, iar eșecurile noastre le explicăm prin circumstanțe nefavorabile. Logic, nu? Psihologii numesc acest fenomen eroare fundamentală de atribuire și el funcționează cu o simetrie aproape amuzantă, invers atunci când judecăm reușitele altora, bineînțeles. Acolo tindem să vedem mai mult noroc și mai puțin merit, mai ales atunci când reușita celuilalt ne stânjenește propria imagine despre noi înșine. E mai confortabil să credem că vecinul a avut noroc decât să acceptăm că poate a avut și curajul pe care noi nu l-am avut.

Ăsta e obiceiul nostru, să ascultăm muzică bună. E un obicei pe care l-am moștenit. De obicei moștenim obiceiuri bune din generație în generație. 48 de minute peste ora 16. Timpul are prostul obicei de a fi irreversibil. Așa spunea Octavian Paller. Nu încercăm să dăm timpul înapoi, nici nu vom reuși, dar nici nu ne face bine. Cel mai indicat ar fi să așteptăm să ne reauzim și ora viitoare pentru a petrece clipele pe calea bucuriei și speranței.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Marți, la ora 16:20, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Borlești au fost sesizați printr-un apel la 112 despre producerea unui eveniment rutier cu pagube materiale pe drumul comunal 119 în localitatea Gândești. În urma verificărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că în timp ce un bărbat de 66 de ani din Gândești conducea un autoturism pe drumul comunal 119 a fost lovit în partea lateral stânga de către un alt autoturism condus de un bărbat de 46 de ani din aceeași localitate, rezultând avarierea ambelor autoturisme. În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că bărbatul de 46 de ani are dreptul de a conduce anulat. Deoarece acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 1,84 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe, fiind dispusă reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Primăria orașului Bicaz informează cetățenii că taxele și impozitele locale pentru unitatea administrativ-teritorială Bicaz pot fi plătite online și prin platforma plăteșteimpozite.ro. Informații suplimentare în ceea ce privește accesarea platformei și utilizarea acesteia se găsesc pe site-ul primăriei Bicaz. De asemenea, se poate scana codul QR de pe pagina oficială de Facebook a primăriei Bicaz. Platforma Working in Romania, prin care angajatorii pot face demersurile pentru angajarea lucrătorilor din afara Uniunii Europene, are în prezent dezactivate mai multe funcționalități după ce Curtea de Apel București a suspendat executarea ordinului Ministerului Muncii, care stabilește lista ocupațiilor deficitare pentru care pot fi recrutați lucrători străini. Sunt dezactivate fluxurile din platformă referitoare la înregistrarea și autorizarea angajatorilor, precum și depunerea cererilor unice pentru vizele de lungă ședere. Decizia instanței a fost pronunțată într-un dosar în care reclamant este patronatul importatorilor de forță de muncă, iar părât este Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Blocarea platformei poate avea efecte și asupra lucrătorilor străini care deja se află în România. Canicula a provocat pierderi cultivatorilor de roșii toată vara. Perioadele lungi cu temperaturi care au atins și 40 de grade în vestul țării au afectat tomatele din solarii. Agricultorii au irigat și au tratat corect plantele, dar tot degeaba. Specialiștii le recomandă să cultive soiuri mai rezistente și să investească în umbrirea culturilor. Tomatele sunt plante iubitoare de căldură, dar temperaturile de peste 35 de grade Celsius au blocat dezvoltarea lor naturală. În această vară, solariile au devenit adevărate cuptoare. Fermierii au înregistrat pierderi masive de producție, iar costurile suplimentare au fost mari. La temperaturi de peste 30-35 de grade Celsius, polenul devine steril, iar florile se usucă și cad fără să producă roșii. Există soluții pentru cultivarea tomatelor în mediu controlat, dar investiția este prea mare pentru mulți cultivatori. O instalație modernă pentru un hectar de seră cu folie costă aproape 800.000 de euro. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Unde se îngrămătesc banii, vin și grijile. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

dar nu te simt eu că ești acolo. Iată că trec frumos clipele, dovadă că ai rămas pe frecvență și în această oră. Ne uităm în urmă și vedem că momentele prin care am trecut sunt unice și așa ar trebui să rămână, unice. Și dacă tot am pomenit de unicitatea unei ore, hai să vă reamintesc de faptul că fiecare minut și moment are unicitatea lui. Acesta începe chiar în momentul ăsta. Îți petrești cea mai mare parte a vieții făcând ce nu trebuie, iar o bună parte a ei nefăcând nimic. Toată viața te-ai preocupat de cu totul altceva decât ceea ce ar fi trebuit. Așa spunea Seneca, eu vă spun că am și o știre din sport. Selecționerul României, Gheorghe Hagi, spune că ar fi extraordinar ca o echipă românească să joace finala Europa League 2028, competiție care va fi găzduită de Arena Națională. Într-o conferință de presă, Hagi a subliniat că investițiile recente în fotbalul românesc pot ridica nivelul echipelor și pot alimenta ambiții mai mari în cupele europene. El a remarcat aportul investitorilor și a cerut ca formațiile românești să fie mai pretențioase și să își propună calificări în Champions League, Europa League și Conference League. Finala Europa League revine la București după ediția din 2012, când Atletico Madrid a învins Athletic Bilbao cu 3-0. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să facem și noi așa un tur al invitațiilor orei și începem cu Black

Avem și o provocare interesantă. Cât de mult din succes consideri că e noroc și cât e magie personală? Asta e provocarea. Mesaje pe WhatsApp la 0755 980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Dacă vrei să ne vedem, poți să intri și acolo. Filozofia existențialistă, în special cea a lui Jean-Paul Sartre, aduce o idee incomodă, dar eliberatoare. Nu suntem responsabili pentru situația în care ne naștem, pentru facilitatea vieții noastre, cum o numea el, dar suntem întotdeauna responsabili pentru felul în care alegem să răspundem acelei situații. Norocul, în acest sens, nu e altceva decât facilitate. Ușa care apare, fără merit din partea noastră, în fața noastră. Ceea ce facem cu ușa aceea, dacă intrăm, dacă ezităm, dacă o refuzăm din frică, ține, în schimb, strict de noi. De aceea, motoul de astăzi e surprinde exact acest echilibru fragil. Șansa deschide, dar curajul traversează. Sartre spunea că suntem condamnați să fim liberi. O formulă dură, dar exactă. Chiar și refuzul de a alege este el însuși o alegere cu propriile lui consecințe, pe care tot noi le vom purta.

0: dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol.

Da, ce tare e asta, rămâi îndrăgostit când toată lumea pleacă, rămâi îndrăgostit. E cel mai bine așa, să fii acolo îndrăgostit. Uite, am și o informație proaspătă, pentru că ceasul arată 17:28. Aflăm lucruri interesante. Știrea vine de la Ministerul Educației și Departamentul pentru Situații de Urgență, care transmit școlilor un set de măsuri de protecție în contextul incidentelor recente cu drone în zona de frontieră. Unitățile de învățământ trebuie să identifice spații de adăpostire și, în cazul unui mesaj ro-alert, să oprească activitatea și să ducă elevii în zone sigure, departe de ferestre și fațade din sticlă. Copiii aflați în curte trebuie aduși imediat în interior, iar părinții sunt sfătuiți să nu îi preia de la școală în timpul alertei. Recomandările vin după mai multe incidente în Tulcea, Constanța și recent în județe din Moldova. Ministrul interimar Mihai Dimian subliniază că scopul este pregătirea, nu generarea panicii. Mie mi se pare un pic cam târziu faptul că au ieșit cei de la Ministerul Educației și Departamentul pentru Situații de Urgență să transmită mesajul ăsta școlilor. Eu cred că din momentul în care am aflat de aceste drone care au invadat spațiul românesc aerian, eu cred că din momentul ăla, în a doua zi sau chiar în a treia zi, ar fi trebuit cei de la Ministerul Educației și Departamentul pentru Situații de Urgență să iasă public și să transmită sau să facă o circulară cei de la Ministerul Educației să anunțe setul acesta de măsuri de protecție. Așa mi s-ar fi părut normal, nu după atâta timp, dar e bine, hai să nu fim cârcotași, e bine, niciodată nu e prea târziu, e las-o așa că e ok. Bun, ascultăm Black chiar în acest moment, Wonderful Life. Într-adevăr, este viața foarte frumoasă.

că nu trebuie să alergi. Viața este foarte, foarte, foarte frumoasă. Ia-o exact așa cum vine. Cât de mult din succes consideri că e noroc și cât e magie personală. Asta e provocarea. Până la 19 te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Dorina din Cluj ne scrie: mie îmi place să cred că fiecare om are un destin scris undeva acolo în univers și tot ceea ce ni se întâmplă în decursul vieții nu este o întâmplare. Dacă are sau nu un rost, nimeni nu știe. O seară magică tuturor. Mulțumim foarte mult, Dorina, pentru mesaj. Eu consider că fiecare om are ceva acolo pe care l-a primit și trebuie să-l folosească aici pe pământ pentru a se ridica, să zic așa. Trebuie să folosească ceea ce i s-a dat. Omul trebuie să folosească. Uite, există un experiment de gândire folosit adesea în discuțiile despre succes. Doi oameni cu exact aceleași calități primesc aceeași ofertă providențială. Unul o refuză din teamă de eșec, celălalt o acceptă. 10 ani mai târziu, diferența dintre viețile lor pare enormă și totuși la origine a fost o singură decizie luată într-o fracțiune de secundă. Norocul le-a oferit amândurora aceeași ușă. Doar unul a avut curaj necesar ca ușa să însemne ceva. Aici stă poate cea mai onestă destinație a succesului. Nu absența norocului ghinionist, nici garanția norocului favorabil, ci antrenamentul constant al curajului, astfel încât atunci când șansa vine, și ea vine mai des decât credem, doar că trece adesea neobservată, să fim pregătiți să o recunoaștem și să acționăm. Atât!

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Ascult Jurnal FM și te bucuri de

bucur, uite așa cântăm și noi, Maroon 5, This Love, 43 de minute peste 17 și bineînțeles că a venit momentul să lansez genericul test de cultură generală. Astăzi aflăm care este diferența dintre megabyte și gigabyte. Într-o lume în care folosim zilnic telefoane, laptopuri și servicii digitale, apare frecvent întrebarea care este diferența dintre megabyte și gigabyte. Deși ambele sunt unități de măsură pentru spațiul de stocare, diferența dintre ele este una esențială. Fiți atenți! Un gigabyte este mult mai mare decât un megabyte. Uite, mai exact, un gigabyte înseamnă 1024 de megabiți, deoarece sistemele informatice folosesc baza binară construită pe puteri ale lui 2. Din acest motiv, un megabyte este egal cu 1024 de kilobytes, iar un gigabyte cu 1024 megabits. În practică, megabyte-ul este folosit pentru fișiere mici, fotografii, melodii, documente sau aplicații ușoare. O imagine de înaltă calitate poate avea între 3 și 8 megabits, o melodie între 4 și 6 megabits, iar un PDF între 1 și 20 de megabits. Gigabyte-ul este unitatea folosită pentru conținut voluminos, filme HD, jocuri video, programe complexe sau capacitatea de stocare a dispozitivelor. Un film Full HD poate ocupa între 3 și 6 gigabytes, iar un joc modern poate depăși 100 de gigabytes. Diferența devine clară când comparăm cantitatea de date. Un singur gigabyte poate stoca sute de fotografii, sute de melodii sau mai multe videoclipuri HD scurte. În schimb, un megabit, megabyte poate însemna doar o imagine comprimată sau un document scurt. Unele dispozitive folosesc totuși multipli de 1000 în scopuri de marketing, ceea ce explică de ce spațiul afișat poate fi puțin mai mic decât cel de pe ambalaj. Pe scurt, dacă un megabyte este un caiet, un gigabyte este o bibliotecă întreagă.

E clar că nu vom uita niciodată seara asta frumoasă de 17 septembrie. Dacă ni s-au întâmplat lucruri pozitive, o să le memorăm și peste ani o să ne... o să începem așa să trăim din imaginea trecutului. Foarte frumos ar trebui să fie. 50 de minute peste ora 17. Uite, Ovidiu m-a lămurit. Ovidiu, eu îți spun sincer, sunt cam la început în chestia asta. Și Ovidiu ne scrie un byte, octet, 8 biți. A nu se încurca byte cu biți. Zi faină. Să știi că mie mi-a luat ceva timp până am lămurit lucrul ăsta cu byte, cu biți, cu... Nu, sincer să fiu. Dar îți mulțumesc foarte mult că ești acolo și că m-ai lămurit pe subiectul ăsta. Bun, dragilor, mai avem 9 minute din ora asta de 17. Dacă ora e gata, să știți că nu sunt eu de vină. De vină este timpul care trece repede cu byte, cu biți, cu gigabyte, cu gigabiți. E acolo. Eu sunt doar vinovat de ceea ce am lămas în urmă, ceea ce am lăsat în urmă, dar dacă v-a plăcut ce ați auzit, mă responsabilizați să merg mai departe, să ne bucurăm de clipe și ora viitoare de la 18, pentru că intrăm în ultima oră a drive-ului de astăzi. O să ne reauzim, promit, după știri, tot aici, tot cu mine, tot cu cea mai bună muzică.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordan l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Nicuș Ordan a avut joi la Palatul Cotroceni consultări cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament. De la demiterea guvernului Bolojan pe 5 mai 2026, președintele Nicuș Ordan a făcut alte două nominalizări oficiale pentru funcția de premier, și anume Eugen Tomac și Adrian Veștea. După atacul care a paralizat piața imobiliară din România, Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliară își securizează rețeaua IT. Au fost depuse 5 oferte pentru aproape 25 de milioane de lei. Situația actuală indică o infrastructură IT învechită și expusă la atacuri cibernetice. 5 firme au ofertat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru a furniza și implementa echipamente de tip Next Generation Firewall pentru infrastructura de comunicație instituției menite să crească semnificativ nivelul de securitate a rețelei. Contractul licitat, cu o valoare estimată la 24,68 de milioane de lei, vine după atacul cibernetic care a afectat sistemele IT ale instituției și a paralizat piața imobiliară din România. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară gestionează unitar evidența cadastrală juridică prin intermediul celor 42 de oficii teritoriale, a căror activitate este susținută din punct de vedere operațional de Sistemul Informatic Integrat de Cadastru și Carte Funciară, cunoscut sub numele de ETERA. Actualizarea echipamentelor la o arhitectură cu tehnologie modernă, cu funcții avansate și administrare în mod centralizat va crește semnificativ nivelul de securitate al rețelei. Măsurile de securitate integrate vor proteja datele instituției împotriva atacurilor cibernetice, vulnerabilităților și accesului neautorizat, se arată în caietul de licitații. Intervenția lui Nicuș Ordan pentru urși a fost respinsă. Parlamentul îi respinge cererea de a reanaliza proiectul care permite în 2026 împușcarea preventivă a urșilor cât în ultimii 2 ani la un loc. Parlamentul, prin votul final al deputaților, a respins practic solicitarea de reexaminare a președintelui Nicuș Ordan și a adoptat din nou, fără nicio modificare, proiectul de lege inițiat de senatorul Tanțoș Barna și care prevede eliminarea 969 de urși bruni în 2026. În vederea prevenirii atacurilor asupra oamenilor și gospodăriilor. Președintele Nicuș Ordan a sesizat anterior proiectul la Curtea Constituțională, dar instanța de control constituțional i-a respins obiecțiile, iar acum parlamentarii au adoptat proiectul fără a ține cont de argumentele șefului statului. Mai mult, unii parlamentari au insistat ca șeful statului să promulge rapid legea pentru ca prevederile acestea să fie puse în practică în perioada rămasă până la finele anului. Opozanții proiectului au reclamat că, pe lângă faptul că este atribuită Parlamentului o competență care revine unei instituții de specialitate, iar prevenția visează de fapt trofee, respectiv în mare parte urși care nu se află în apropierea localităților, în condițiile în care există legislația pentru uciderea urșilor agresivi. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3,2% în luna august, de la un nivel de 3% în luna iulie, însă România se numără printre statele membre unde rata anuală a inflației a fost mai mică în luna august comparativ cu luna iulie, potrivit datelor publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, Estonia și Cehia. La polul opus s-au situat România, Lituania și Cipru. Comparativ cu situația din luna iulie, rata anuală a inflației a scăzut în 6 state membre, inclusiv în România, de la 8,2% până la 6,3%, a rămas stabilă într-o singură țară și a crescut în 20 de țări membre. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea este numai în adevăr. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Pendula arată clipa, dar cine arată veșnicia? Asta ne întreabă Walt Whitman. Cred că veșnicia este noi, în ceea ce lăsăm, în amintirile acestei vieți, care este unică, în timpul pe care le-am petrecut cu cei dragi nouă. Da, veșnicia este ceea ce lași în afara ta, oamenilor de lângă tine. Acesta a fost așa, doar un gând de aproape seară. Dar, înainte de a merge mai departe și de a te anunța ce melodie am pregătit pentru noi în ora asta, vă anunț ce ne transmit cei de la Administrația Națională de Meteorologie cu privire la temperaturii. Vremea, atenție, se schimbă radical începând de luni 21 septembrie, când un val de aer polar va pătrunde în România. Primele zone afectate vor fi vestul, nordul și centrul țării, unde sunt așteptate înnorări persistente și precipitații. Marți și miercuri, 22-23 septembrie, temperaturile vor scădea brusc, chiar cu 10-15 grade de la o zi la alta. La altitudini mari, de peste 1800-2000 de metri, sunt posibil lapoviță și ninsoare, semn că toamna intră în forță. Masa de aer rece se va extinde treptat spre toate regiunile, iar vremea va deveni rece, chiar deosebit de rece în jumătatea nordică a țării. Cerul va fi variabil, însă în vest, nord și centru crește semnificativ probabilitatea de ploi. Meteorologii avertizează că schimbarea de vreme va fi una abruptă, cu un contrast termic accentuat față de zilele precedente. Cam astea sunt informațiile de la Administrația Națională de Meteorologie. Noi continuăm, haideți să-i auzim pe cei care ne vor cânta și încânta ora asta. Toto Cutugno.

0: italiano. Ya, yeah, hai.
1: Un italiano vero.
0: Aia, asta spun și eu. 17 minute peste ora 18. Cât de mult din succes consider că e noroc și cât e magie personală? Asta e provocarea. Mesaje în continuare pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Există și un pericol în supraestimarea propriului merit, acela de a deveni nedrept cu ceilalți, de a uita că fiecare reușită se sprijină și pe un sol pe care nu ni l-am ales. O familie, o educație, un moment istoric favorabil, o întâlnire întâmplătoare, o sănătate de care nu suntem responsabili. Recunoașterea rolului norocului nu ne diminuează meritul, ci ne face, paradoxal, mai capabili de recunoștință. Și recunoștința, spre deosebire de orgoliu, e un combustibil care nu se epuizează niciodată. Cei care reușesc și continuă, în ciuda succesului, să recunoască public rolul șansei și al oamenilor care i-au ajutat, tind, asta arată studiile despre comportamentul organizațional, să construiască echipe și relații mai durabile decât cei care își atribuie totul propriului merit. Pentru că recunoștința, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, cheamă loialitate, iar orgoliul, mai devreme sau mai târziu, cheamă izolare.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin PSC

brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț.

E, nu știu dacă e momentul pentru cafea la 18 și 27 de minute. Ar merge așa o cafea cu lapte. Un cappuccino ar merge la ora asta, așa ca să ne ține așa un pic în ritm, dar nu vă face niciun fel de problemă dacă nu aveți cappuccino pe lângă voi. Nu e panică, nu e panică deloc, pentru că am un playlist senzațional până la sfârșitul orei și după ora 19, muzică de calitate aici la Jurnal FM. Bun, înainte, pentru că avem muzică, dar avem și informații proaspete, atenție, atenție și iar atenție, Polul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale avertizează asupra unei tentative de fraudă care folosește mesaje ce pretind verificarea asigurării obligatorii a locuinței. Atacatorii trimit linkuri false, numele PAID, și încearcă să obțină date personale ale proprietarilor. Instituția precizează că sistemele sale nu au fost compromise, iar verificarea unei polițe PAD trebuie făcută exclusiv pe site-ul oficial sau prin compania de asigurări. Recomandarea este fermă, nu deschideți link-uri suspecte, nu introduceți date bancare sau coduri primite prin SMS și, foarte important, ștergeți mesajul. Numărul persoanelor vizate nu a fost încă comunicat, dar pe parcursul acestei săptămâni probabil vor fi comunicate și persoanele vizate. Bun, cam atât cu informațiile. Continuăm petrecerea cu Bob Marley. Asta ți-am promis la început de oră. Iată că mă țin de cuvânt. În doar câteva minuțele voi veni și cu povestea de seară pentru oamenii. Rămâi pe frecvență.

Într-un sat așezat între dealuri trăia un băiat pe nume Radu, care își dorea mai mult decât orice să ajungă într-o zi un om de care să fie mândru. Nu știa exact ce însemna asta. Uneori credea că succesul înseamnă să ai bani, alteori că înseamnă să fii cunoscut și respectat de toată lumea. În fiecare dimineață, înainte să plece la școală, Radu trecea pe lângă o casă veche în care locuia un bătrân care își petrecea timpul reparând obiecte. Bătrânul îl saluta mereu și, într-o zi, l-a întrebat: "Unde te grăbești atât?" "Spre viitor," a răspuns Radu. Bătrânul a zâmbit: "Atunci ai grijă să nu uiți prezentul." Cuvintele acestea l-au urmărit mult timp. Anii au trecut, Radu a plecat din sat, a muncit din greu și a reușit să-și construiască o carieră. A câștigat bani, a călătorit și a ajuns să fie apreciat de oamenii din jur. Cu toate acestea...

dar cred că am uitat să trăiesc până să ajung. Bătrânul a pus ceasul pe masă și i-a spus: succesul nu este locul în care ajungi, este felul în care călătorești până acolo. Radu a rămas câteva clipe în tăcere. Pentru prima dată, după mulți ani, nu s-a mai gândit la ce trebuia să obțină. S-a gândit la ce avea deja. În seara aceea a rămas în sat. A stat la masă cu părinții, a ascultat poveștile vecinilor și a privit cerul plin de stele. Nu devenise mai bogat și nici mai cunoscut, dar pentru prima dată s-a simțit cu adevărat bogat. Și a înțeles că uneori cel mai mare succes nu este să ajungi mai departe decât ceilalți, ci să nu te pierzi pe tine în timp ce mergi înainte.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
2: Trăiește toamna alături de noi, la Jurnal FM.

Ei, dragii mei, încet, încet ajungem la, și la capătul acestei întâlniri. Poate că atunci când începe o emisiune avem impresia că venim aici pentru a spune lucruri, pentru a vorbi despre oameni, despre întâmplări, despre bucurii, despre probleme, despre lumea care se schimbă de la o zi la alta. Dar, de fapt, după toate cuvintele rostite, rămâne întotdeauna ceva ce nu poate fi spus până la capăt. Rămâne o întrebare. O întrebare pe care fiecare dintre noi o poartă uneori fără să-și dea seama. Încotro mergem? Ne trezim dimineața, ne facem planuri, plecăm la serviciu, răspundem la telefoane, alergăm după lucruri pe care le considerăm importante, încercăm să câștigăm timp, deși știm că timpul este singurul lucru pe care nu-l putem cumpăra. Ne grăbim să ajungem undeva, iar uneori uităm să ne întrebăm dacă acel undeva este într-adevăr locul în care vrem să ajungem. Poate că aceasta este una dintre marile contradicții ale existenței. Avem atât de multe instrumente pentru a comunica și totuși atât de puțin timp pentru a ne asculta unii pe ceilalți. Avem mai multe posibilități ca niciodată și cu toate acestea nu suntem întotdeauna mai siguri de ceea ce ne dorim. Ne dorim succes, dar uneori nu știm ce înseamnă succesul. Ne dorim fericire, dar uneori alergăm atât de mult după ea încât nu mai observăm momentele în care ea se află deja lângă noi. Ne dorim să fim importanți, să fim văzuți, să fim apreciați, dar uităm că există lucruri care au valoare chiar și atunci când nu le vede nimeni. Poate că viața nu ne cere să fim extraordinari în fiecare zi. Poate că uneori este suficient să fim oameni. Să fim acolo când cineva are nevoie de noi. Să avem curajul de a spune, am greșit. Să știm să spunem, mulțumesc. Să ne întoarcem acasă cu gândul că, într-un fel, am făcut ziua cuiva puțin mai bună. Pentru că, la sfârșitul tuturor lucrurilor pe care le adunăm, rămânem cu ceea ce am oferit. Și poate că aceasta este adevărata măsură a vieții. Nu cât de tare s-a auzit numele nostru, ci cât de multă liniște, speranță sau curaj am reușit să lăsăm în urma noastră. Așa că, înainte de a închide drive-ul de astăzi, vă propun să facem ceva simplu. Să ne oprim pentru câteva secunde din alergare. Câteva secunde. Să privim în jur. Să ne amintim cine suntem și, poate mai important, cine vrem să devenim. Pentru că timpul nu ne întreabă dacă suntem pregătiți. El trece. Să aveți grijă de voi, să aveți grijă de cei dragi și mai ales să nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România are gaze pentru începutul iernii, dar nu și garanția unor prețuri suportabile. Depozitele sunt umplute în proporție de 76,26%, adică 2,43 de miliarde de metri cub. Potrivit Ministerului Energiei, suntem cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Din aceste cifre rezultă că depozitele României au o capacitate totală de aproximativ 3,19 miliarde de metri cubi. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. Dar 76% nu înseamnă că România poate trece iarna numai din rezerve. La consumul record de 63,6 milioane de metri cubi înregistrat într-o zi geroasă din ianuarie, cantitatea stocată ar ajunge teoretic pentru aproximativ 38 de zile. În realitate, depozitele completează producția internă și importurile. Miza mare este prețul. Gazul european se tranzacționează acum în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawattoră, aproape triplu față de începutul anului. Pentru 1000 de kWh, diferența dintre 28 și 83 de euro este de 55 de euro înainte de taxe, transport și marja furnizorului. Scumpirea nu apare integral și imediat în factură, dar poate majora costurile furnizorilor, încălzirea companiilor și prețurile produselor fabricate cu multă energie. În ultimele 24 de ore, pompierii militari au fost prezenți la datorie pentru asigurarea intervenției imediate la cele aproximativ 1700 de situații de urgență produse la nivel național. În acest interval de timp, echipajele de stingere au lichidat cele 113 incendii izbucnite în diverse zone ale țării, limitând astfel propagarea flăcărilor la vecinătăți. Concomitent cu aceste tipuri de acțiuni, echipajele SMURD au acționat în mai mult de 1350 de misiuni pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1360 de persoane au fost asistate medical. De asemenea, salvatorii au intervenit în peste 200 de misiuni pentru protecția comunităților. Pe timpul misiunilor desfășurate, 8 persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompierii militari. În ceea ce privește protecția populației, ieri au fost transmise 14 mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert. Majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Pentru anumite investigații și servicii medicale, pacienții pot ajunge direct la medicul specialist fără bilet de trimitere. Mecanismul diagnostic caz este încă puțin cunoscut și vizează în special sarcina, screening-ul și depistarea precoce a unor forme de cancer, iar în anumite situații poate fi accesat chiar și de persoane neasigurate. Calea obișnuită pentru a ajunge la un medic specialist începe cu medicul de familie, de la care pacientul ia bilet de trimitere. Ulterior, pacientul se programează într-un ambulatoriu de specialitate sau într-un spital și se prezintă la consult. În baza trimiterii, medicul efectuează procedura, iar apoi decontează de la casa de asigurări de sănătate. Procesul poate fi lung adesea, dar există și metode alternative prin care un pacient poate ajunge mai rapid la medicul specialist. Există câteva excepții în contractul cadru, și anume urgențele, anumite afecțiuni, planificare familială sau diagnostic caz. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărata înțelepciune este aceea care ne duce la țel pe căile cele mai scurte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: către destinații. Locurile devin memorabile doar prin emoțiile pe care le trăiești acolo.
1: Despre prietenie. Prietenii buni sunt stele, nu-i vezi mereu, dar știi că sunt acolo.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Ascultați Jurnal FM.

0: 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Doar aproximativ 5% dintre companiile românești folosesc eficient inteligența artificială față de 20% la nivel european, declară europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European. Potrivit acestia, demersurile europene în vederea reglementării și alfabetizării în domeniul inteligenței artificiale nu mai sunt suficiente pe o piață globală competitivă. În timp ce noi discutăm despre folosirea responsabilă a inteligenței artificiale, alții învață deja cum să o construiască, cum să o transforme într-o manieră utilă în productivitate și mai ales cum să câștige competiția economică globală. În sensul acesta, trebuie să admitem faptul că România pornește cu un handicap serios. Doar aproximativ 5% dintre companiile române folosesc eficient inteligența artificială față de 20% la nivel european, a spus Victor Negrescu. Decizie doar pe hârtie, turismul balnear este un domeniu strategic prioritar al economiei. Parlamentul a adoptat în unanimitate un proiect de lege care are ca obiectiv dezvoltarea turismului balnear românesc ca domeniu strategic prioritar al economiei naționale. În ciuda titlului, proiectul nu conține nicio măsură în sprijinul acestui sector, din forma votată fiind eliminate prevederile cu privire la instituirea de scheme de ajutor de stat, facilități fiscale și mecanisme de sprijin pentru investiții, precum și cu privire la instituirea unui fond special de finanțare pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii turistice balneare. Proiectul prevede inițial instituirea de scheme de ajutor de stat, facilități fiscale și mecanisme de sprijin pentru investiții în domeniu, asigurarea de surse de finanțare prin programe naționale și fonduri europene, finanțarea cercetării în domeniu, dezvoltarea de parteneriate public-private pentru inovare și transfer tehnologic în domeniul balnear, susținerea investițiilor în infrastructura balneară și modernizarea stațiunilor, implementarea unor programe de reabilitare a infrastructurii de sănătate, transport și utilități. Toate aceste măsuri au fost eliminate în comisiile de senat și în mod absolut fără efect pentru cadrul legislativ în vigoare. Uniunea Europeană și-a stabilit prioritățile pentru anul viitor, și anume reguli mai stricte pentru copii și planuri pentru energie și apărare. Una dintre propunerile concrete îi privește pe copii. Cei sub 13 ani nu ar trebui să mai aibă voie la rețelele sociale și la jocuri online, iar între 13 și 15 ani, părinții ar trebui să fie cei care să le poată deschide conturi. Miza principală rămâne relansarea economică, trebuie redusă povara administrativă și birocrația, iar autorizațiile trebuie să fie date mult mai ușor. Reformarea acestui sistem trebuie făcută de Uniunea Europeană împreună cu statele membre. Totodată trebuie reduse dependențele față de China. Deficitul comercial cu Beijingul ajunge la aproape 1 miliard de euro pe zi. Factura la energie reprezintă o altă problemă. Depindem în continuare foarte mult de combustibilii fosili din afara Europei, iar conflictul din strâmtoarea Ormuz ne-a dus la factura de plată încă 90 de miliarde de euro. Uniunea Europeană vrea ca până în 2030 să dubleze ponderea capacităților de energie nucleară și regenerabilă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este un lucru ideal ca bogăția să fie însoțită de înțelepciune. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Nepal, Sri Lanka și India sunt principalele trei țări care au furnizat anul acesta forță de muncă străină în România. Pe primul loc este Nepalul cu 18.722 de persoane, Sri Lanka la o diferență mare, respectiv 6.295, apoi India cu 3.445. Urmează Bangladesh, Egipt, Pakistan, Maroc, Turcia, Etiopia și Filipine. Este vorba de cei pentru care s-au solicitat anul acesta vize de angajare. Comisarul șef Daniel Titrige arăta că nu există date îngrijorătoare cu privire la nerespectarea legislației în domeniu de către angajații străini sau de către angajatori. Inspectoratul General de Imigrări a eliberat în 2025 până în prezent peste 42.500 de avize de angajare pentru cetățeni străini, la care se adaugă avizele pentru schimbarea angajatorului și cele pentru schimbarea de funcție. Medicii ar putea fi obligați să programeze pacienții pentru investigațiile medicale ulterioare și să faciliteze obținerea unei a doua opinii medicale, conform unui proiect de lege aflat în dezbatere la Senat. Un proiect de lege a fost supus spre dezbatere la Senat vizând completarea legii privind drepturile pacientului. Scopul acestei inițiative legislative, conform inițiatorilor, este de a asigura un acces echitabil, continuu și eficient la servicii medicale de calitate, în special în contextul procesului de stabilire a diagnosticului. Propunerea vine ca răspuns la o serie de nevoi identificate de semnatarii propunerii în sistemul de sănătate național și are ca obiectiv alinierea legislației autohtone la standardele europene în materia drepturilor pacientului. Principala modificare propusă se referă la introducerea unei noi prevederi în lege care stipulează că pacientul are dreptul de a fi direcționat și programat la următoarea consultație sau investigație necesară stabilirii diagnosticului de către medicul curant. Cafeaua, sucul de portocale și alte produse de bază s-ar putea scumpi semnificativ dacă Uniunea Europeană va obliga producătorii din afara blocului comunitar să respecte aceleași reguli privind pesticidele ca fermierii europeni, scrie Politico. O analiză realizată de Centrul Comun de Cercetare, organismul de cercetare al Comisiei Europene, confirmă ceea ce fermierii din afara Uniunii Europene avertizează de luni de zile, și anume interzicerea oricăror urme ale unor pesticide considerate printre cele mai periculoase și deja interzise în Uniunea Europeană din motive de sănătate și protecția mediului, va duce la reducerea ofertei și la creșterea prețurilor. În cel mai pesimist scenariu ipotetic, în care producătorii din afara Uniunii Europene nu își adaptează practicile la noile reguli, consumatorii ar plăti cu 332% mai mult pentru cafea și cu 82% mai mult pentru citrice, arată analiza. În același timp, importurile agricole ale Uniunii Europene ar scădea cu 41%, iar crescătorii de animale ar suporta costuri mai mari pentru furaje. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Învățătura dă omului demnitate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

17 septembrie 1935, Juntad, Colorado, Statele Unite ale Americii. Atunci se năștea Ken Kesey, unul din marile nume ale prozei americane contemporane, care a avut o carieră literară marcantă, chiar dacă nu a publicat un număr foarte mare de cărți. Bună seara și bine v-am regăsit aici pe Frecvență. Sunteți la Amurg între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. În această seară îl celebrăm pe Ken Kesey. Povestea începe, rămâneți pe Frecvență.

Opera lui Ken Kesey este caracterizată prin explorarea temelor legate de libertatea individuală și critica socială. După ce a absolvit Universitatea din Oregon, a urmat ulterior și cursurile Stanford University. Apoi a participat ca voluntar la contestatul proiect guvernamental, proiectul MK Ultra. Participarea în cadrul acestor experimente organizate de guvern, precum și o scurtă perioadă în care a lucrat într-un ospiciu, îl vor influența puternic în scrierea romanului Zbor deasupra unui cuib de cuci, scris în anul 1962, care a devenit un clasic al contraculturii americane și a inspirat o celebră ecranizare.

Zbor deasupra unui cuib de cuci, romanul care a lăsat urme de neșters în literatura contemporană, este povestea zguduitoare a pacienților dintr-un ospiciu, condus cu o mână de fier de sora șef Ratched, adepta unor metode de tratament foarte dure. Singurul care îi se opune în metoda ei este scandalăgiul Randall Patrick McMurphy, simbolul revoltei împotriva autorității tiranice. Prin ochii altui pacient, șeful Bromden, un indian uriaș, asistăm la încleștarea dintre cei doi, care capătă proporții aproape mitologice, încărcat de simboluri. Replica modernă a capodoperei melviliene Moby Dick, Zbor deasupra unui cuib de cuci, este un strigăt de luptă al individului strivit de legile absurde ale societății.

pentru că știe că trebuie să râzi de lucruri care te dor, ca să nu pierzi cumpăna dreaptă, ca să nu lași lumea să te scoată de-a binelea din minți. Știe prea bine că există și o latură dureroasă a lucrurilor, dar el nu lasă durerea să înnece râsul, după cum nu lasă nici râsul să înnece durerea. Citat din Zbor deasupra unui cuib de cuci.

În istoria literaturii americane, Ken Kesey va rămâne mai cu seamă prin romanul său de debut, chiar dacă el nu este ceea ce se cheamă autorul unei singure cărți. Dincolo de succesul de public al zborului deasupra unui cuib de cuci, romanul se înscrie într-o fertilă tradiție narrativă. Romanul lui McMurphy este întocmai ca Moby Dick, o variantă a eternei tragedii americane reactualizată în condițiile agravate ale societății americane postbelice. Și iată, ne ajungi la mijloc de emisiune aici la Amurg. Rămâneți pe frecvență. Ne reauzim imediat după o scurtă pauză.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. O treime din statele europene pun îmbătrânirea populației pe primul loc în clasamentul riscurilor, arată monitorul fiscal european. O populație îmbătrânită afectează serios bugetul unei țări, odată prin creșterea cheltuielilor, în special prin creșterea costurilor cu sănătatea și cu pensiile, iar apoi prin limitarea veniturilor aduse la buget din impozitarea unui număr tot mai redus de oameni în vârstă de muncă. În România, ultimii 10 ani au adus o înrăutățire a situației, ponderea seniorilor în totalul populației, depășind 20%, iar dintre județe, Teleormanul este cel mai vulnerabil din acest punct de vedere, unul din patru locuitori având peste 65 de ani, arată datele transmise de Institutul Național de Statistică. Îmbătrânirea este legată de modul în care cineva va reuși să se descurce cu banii atunci când va ieși la pensie. Astăzi, pensia medie de asigurări sociale de stat este de 2.797 de lei, mai arată datele Institutului Național de Statistică, adică un nivel insuficient pentru un trai decent. Potrivit statisticii, un pensionar dă un sfert din pensie pe alimente și aproape tot atât pe medicamente și servicii medicale. Din ceea ce rămâne, sunt achitate facturile la utilități și produse nealimentare. Încă, dar inteligența artificială poate compensa. Scăderea natalității și îmbătrânirea populației în România și Europa Centrală și de Est pun presiune pe piața muncii, iar soluția poate veni dinspre tehnologie sub forma agenților software. La nivel demografic, suntem într-un trend descendent dramatic, dar va fi nevoie de mai mulți angajați. Cu cât apare mai multă tehnologie care ne ușurează munca și putem face mai multe, putem fi mai productivi, dar de fapt este nevoie de mai multă forță de muncă. România, alături de Polonia și Bulgaria, se confruntă cu o scădere rapidă a populației active. În același timp, aceste țări înregistrează încă o creștere economică semnificativă raportat la nivelul lor de dezvoltare, ceea ce accentuează dezechilibrul între cererea și oferta de forță de muncă. În acest context, adoptarea tehnologiilor emergente, precum agenții software inteligenți, devine esențială. Perioada 2015-2025 a fost cea mai fierbinte înregistrată vreodată, a anunțat Organizația Meteorologică Mondială într-un raport. Organizația avertiza că toți indicatorii climatici cheie sunt pe roșu și că planeta Pământ este împinsă dincolo de limitele sale, relatează agenția Reuters. În raportul său, Organizația Meteorologică Mondială subliniază de asemenea că anul 2025, cu aproximativ 1,43 de grade Celsius peste nivelurile preindustriale, a fost al doilea sau al treilea cel mai călduros an din istorie. Acest lucru confirmă un raport anterior al organizației, potrivit căruia anul 2025 a fost unul dintre cei mai călduroși trei ani înregistrați vreodată. Pierderea masei ghețarilor în zone cheie s-a numărat printre cele mai grave 5 înregistrate vreodată, se arată în raport, cu scăderi excepționale raportate în Islanda și America de Nord. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Rădăcinile învățăturii sunt amare, dar roadele ei sunt dulci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Autorul american Ken Casey, care a lăsat în urma sa Zbor deasupra unui cuib de cuci, nu s-a oprit doar la primul său roman. A continuat scrierile sale pe subiecte mai puțin confortabile. Bună seara și bine v-am regăsit aici pe Frecvență. Sunteți la Amurg între lumină și întuneric. Continuăm acum povestea și viața literară a autorului Ken Casey.

Sometimes a Great Nation, scrisă în 1964 în traducere, câteodată o națiune măreață. Este al doilea roman al lui Casey, care explorează viața unei familii din Oregon, implicată într-un conflict de muncă. Este o epopee complexă și ambițioasă, cu un stil narrativ neconvențional. Tema acestui roman, conflictul familial, muncitorii versus capitaliștii și complexitatea relațiilor umane.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Casey's Garage Sale, publicată în anul 1973, sau Licitația din garajul lui Casey, o colecție de povestiri scurte și eseuri care reflectă stilul și spiritul lui Casey, include scrieri despre experiențele sale cu Mary Pranksters și alte aspecte ale vieții sale. Tema acestui roman se bazează pe observații asupra societății și culturii și mai ales pe experiențele personale. În anul 1990 se publică The Further Inquiry, sau Investigații Suplimentare. Acest roman este o continuare a Zbor deasupra unui cuib de cuci, care a fost inițial publicată sub forma unui manuscris necenzurat și nefinalizat. Lucrarea se concentrează pe o poveste despre viața ulterioară a personajelor din romanul original. Tema romanului Investigații Suplimentare, continuarea explorării temelor din primul roman, cu accentuarea perspectivei asupra schimbărilor sociale și personale.

Ken Casey a avut un impact semnificativ asupra literaturii și culturii americane, iar opera sa este adesea studiată pentru stilul său provocator și pentru abordările sale inovatoare în ceea ce privește povestirea și explorarea tematică. Militează și reflectă pe tema autodeterminării și a necesității fiecarei persoane de a-și asuma responsabilitatea pentru propria libertate și propriul destin. Și atât ne ajung și aici la final de Amurg, final de seară. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, eu sunt Cătălina Râhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un proiect de hotărâre de guvern emis recent de Ministerul Muncii prevede că pentru a beneficia de subvenția acordată la încadrarea muncă a mamelor aflate în șomaj cu cel puțin 3 copii în întreținere, precum și a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate, angajatorii trebuie să solicite agenției pentru ocuparea forței de muncă încheierea unei convenții. Angajatorii pot primi 2250 de lei lunar pentru angajarea mamelor șomere cu minim 3 copii sau persoane eliberate din detenție. Vârsta minimă a șomerilor eligibili pentru subvenție a crescut la 50 de ani față de 45 de ani anterior. Angajatorii cu obligații fiscale restante nu sunt eligibili pentru subvenții, cu excepția celor cu eșalonări aprobate. Stimulentele pentru angajarea aproape de pensionare sunt limitate la ultimii 2 ani înainte de pensionare. Un studiu Eurostat lansat recent arată că în 2025 93% dintre persoanele din Uniunea Europeană au folosit internetul cel puțin o dată pe săptămână, dar 40% dintre cetățenii Uniunii Europene nu au competențe digitale de bază, România fiind pe ultimul loc. Peste 85% dintre românii care folosesc internetul sunt prezenți pe rețelele sociale, dar mai puțin de 50% dintre aceștia folosesc comunicarea prin e-mail. De asemenea, românii sunt pe ultimul loc la folosirea internet banking. Schimbarea tehnologică necesită ca oamenii și companiile să dobândească noi abilități și competențe digitale. Conform obiectivului Uniunii Europene, 80% din populație ar trebui să aibă cel puțin competențe digitale de bază până în 2030. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor introduce un nou mecanism pentru reducerea timpului și a birocrației necesare obținerii avizelor pentru autorizarea lucrărilor de construire. Astfel, toate avizele necesare vor putea fi obținute prin comisiile de acord unic, entități organizate obligatoriu la nivelul consiliilor județene, municipiilor și sectoarelor capitalei în cadrul structurilor de specialitate coordonate de arhitectul șef. Documentațiile vor avea un parcurs simultan și nu succesiv, iar după finalizarea procedurilor și achitarea taxelor aferente, Comisia va emite un acord unic, afirmă ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației Cheche Otilo. În locul unui circuit administrativ în care solicitantul trebuie să gestioneze separat relația cu mai multe instituții și furnizori de utilități, documentația va putea fi analizată într-un cadru comun cu participarea tuturor entităților care trebuie să emită avizele și acordurile necesare, a precizat ministrul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Este mult mai greu să te judeci pe tine însuți decât să judeci pe altul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Industria de media și divertisment din România va ajunge la 5,22 miliarde de euro în acest an. Muzica, radio și podcastul vor înregistra cea mai rapidă creștere. Publicitatea pe internet și serviciile digitale de streaming de filme și muzică sunt segmentele care vor avea cea mai mare creștere din industria de media și divertisment din România, estimată la 5,22 miliarde de euro în acest an, în creștere cu aproximativ 2% față de 2025. Pe termen mediu, piața își va menține ritmul cu un avans mediu de circa 2% pe an, urmând să atingă 5,66 miliarde de euro până în 2030. Potrivit celei mai recente ediții a raportului PwC Global Telecommunication, Entertainment and Media Outlook 2026-2030. Piața de media și divertisment din România urmează aceleași direcții ca la nivel global, respectiv un consum tot mai digital, publicitate online în creștere și inteligența artificială care redefinește crearea, distribuția și monetizarea conținutului. Publicitatea rămâne un motor esențial de venituri susținut de hiperpersonalizare, iar consumul digital este alimentat de extinderea rețelelor 5G și de fibră optică. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei informează că la sfârșitul lunii iunie în România erau înregistrați aproape 360.000 de prosumatori acordați la rețelele electrice, majoritatea fiind persoane fizice. România continuă să accelereze dezvoltarea prosumatorilor care aleg tot mai mult să stocheze energia produsă. Creșterea constantă a numărului de prosumatori alături de extinderea rapidă a capacităților de stocare arată interesul tot mai mare pentru producerea proprie de energie, autoconsum și utilizarea eficientă a energiei și contribuie la dezvoltarea unui sistem energetic mai flexibil, eficient și sustenabil. Potrivit datelor centralizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie, la data de 30 iunie în România erau înregistrați 359.373 de prosumatori acordați la rețelele electrice. România rămâne printre cele mai puțin vizitate țări din Uniunea Europeană de către turiștii străini. Țara noastră continuă să atragă un număr redus de turiști străini, fiind una dintre țările din Uniunea Europeană cu cea mai mică pondere a nopților de cazare realizate de vizitatori din afara țării. Potrivit datelor publicate de Eurostat, pentru primul trimestru al anului, doar 20,1% din nopțile de cazare din România au fost efectuate de turiști străini. Alături de Polonia și Germania, România se situează la coada clasamentului european în ceea ce privește turismul internațional și al numărului de nopți de cazare realizate de străini din totalul cazărilor, așa cum reiese dintr-o analiză Eurostat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Munca scutește pe om de trei mari rele, plictiseala, viciul și sărăcia. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal F.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Intervenția lui Nicu Șordan pentru urși a fost respinsă. Parlamentul îi respinge cererea de a reanaliza proiectul care permite în 2026 împușcarea preventivă a urșilor cât în ultimii 2 ani la un loc. Parlamentul, prin votul final al deputaților, a respins practic solicitarea de reexaminare a președintelui Nicu Șordan și a adoptat din nou, fără nicio modificare, proiectul de lege inițiat de senatorul Tanțoș Barnaș și care prevede eliminarea 969 de urși bruni în 2026 în vederea prevenirii atacurilor asupra oamenilor și gospodăriilor. Președintele Nicu Șordan a sesizat anterior proiectul la Curtea Constituțională, dar instanța de control constituțional i-a respins obiecțiile, iar acum parlamentarii au adoptat proiectul fără a ține cont de argumentele șefului statului. Mai mult, unii parlamentari au insistat ca șeful statului să promulge rapid legea pentru ca prevederile acestea să fie puse în practică în perioada rămasă până la finele anului. Opozanții proiectului au reclamat că, pe lângă faptul că este atribuită Parlamentului o competență care revine unei instituții de specialitate, iar prevenția visează de fapt trofee, respectiv în mare parte urși care nu se află în apropierea localităților, în condițiile în care există legislația pentru uciderea urșilor agresivi. După atacul care a paralizat piața imobiliară din România, Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliară își securizează rețeaua IT. Au fost depuse 5 oferte pentru aproape 25 de milioane de lei. Situația actuală indică o infrastructură IT învechită și expusă la atacuri cibernetice. 5 firme au ofertat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru a furniza și implementa echipamente de tip Next Generation Firewall pentru infrastructura de comunicație instituției menite să crească semnificativ nivelul de securitate a rețelei. Contractul licitat, cu o valoare estimată la 24,68 de milioane de lei, vine după atacul cibernetic care a afectat sistemele IT ale instituției și a paralizat piața imobiliară din România. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară gestionează unitar evidența cadastral-juridică prin intermediul celor 42 de oficii teritoriale, a căror activitate este susținută din punct de vedere operațional de Sistemul Informatic Integrat de Cadastru și Carte Funciară, cunoscut sub numele de ETERA. Actualizarea echipamentelor la o arhitectură cu tehnologie modernă, cu funcții avansate și administrare în mod centralizat va crește semnificativ nivelul de securitate al rețelei. Măsurile de securitate integrate vor proteja datele instituției împotriva atacurilor cibernetice, vulnerabilităților și accesului neautorizat, se arată în caietul de licitații. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3,2% în luna august, de la un nivel de 3% în luna iulie, însă România se numără printre statele membre unde rata anuală a inflației a fost mai mică în luna august comparativ cu luna iulie, potrivit datelor publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, Estonia și Cehia. La polul opus s-au situat România, Lituania și Cipru. Comparativ cu situația din luna iulie, rata anuală a inflației a scăzut în 6 state membre, inclusiv în România, de la 8,2 până la 6,3%, a rămas stabilă într-o singură țară și a crescut în 20 de țări membre. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea este numai în adevăr. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România are gaze pentru începutul iernii, dar nu și garanția unor prețuri suportabile. Depozitele sunt umplute în proporție de 76,26%, adică 2,43 de miliarde de metri cub. Potrivit Ministerului Energiei, suntem cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Din aceste cifre rezultă că depozitele României au o capacitate totală de aproximativ 3,19 miliarde de metri cubi. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. Dar 76% nu înseamnă că România poate trece iarna numai din rezerve. La consumul record de 63,6 milioane de metri cubi înregistrat într-o zi geroasă din ianuarie, cantitatea stocată ar ajunge teoretic pentru aproximativ 38 de zile. În realitate, depozitele completează producția internă și importurile. Miza mare este prețul. Gazul european se tranzacționează acum în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawattoră, aproape triplu față de începutul anului. Pentru 1000 de kWh, diferența dintre 28 și 83 de euro este de 55 de euro înainte de taxe, transport și marja furnizorului. Scumpirea nu apare integral și imediat în factură, dar poate majora costurile furnizorilor, încălzirea companiilor și prețurile produselor fabricate cu multă energie. În ultimele 24 de ore, pompierii militari au fost prezenți la datorie pentru asigurarea intervenției imediate la cele aproximativ 1700 de situații de urgență produse la nivel național. În acest interval de timp, echipajele de stingere au lichidat cele 113 incendii izbucnite în diverse zone ale țării, limitând astfel propagarea flăcărilor la vecinătăți. Concomitent cu aceste tipuri de acțiuni, echipajele SMURD au acționat în mai mult de 1350 de misiuni pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1360 de persoane au fost asistate medical. De asemenea, salvatorii au intervenit în peste 200 de misiuni pentru protecția comunităților. Pe timpul misiunilor desfășurate, 8 persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompierii militari. În ceea ce privește protecția populației, ieri au fost transmise 14 mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert. Majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Pentru anumite investigații și servicii medicale, pacienții pot ajunge direct la medicul specialist fără bilet de trimitere. Mecanismul diagnostic caz este încă puțin cunoscut și vizează în special sarcina, screening-ul și depistarea precoce a unor forme de cancer, iar în anumite situații poate fi accesat chiar și de persoane neasigurate. Calea obișnuită pentru a ajunge la un medic specialist începe cu medicul de familie, de la care pacientul ia bilet de trimitere. Ulterior, pacientul se programează într-un ambulator de specialitate sau într-un spital și se prezintă la consult. În baza trimiterii, medicul efectuează procedura, iar apoi decontează de la casa de asigurări de sănătate. Procesul poate fi lung adesea, dar există și metode alternative prin care un pacient poate ajunge mai rapid la medicul specialist. Există câteva excepții în contractul cadru, și anume urgențele, anumite afecțiuni, planificare familială sau diagnostic caz. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărata înțelepciune este aceea care ne duce la țel pe căile cele mai scurte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Doar aproximativ 5% dintre companiile românești folosesc eficient inteligența artificială față de 20% la nivel european, declară europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European. Potrivit acestuia, demersurile europene în vederea reglementării și alfabetizării în domeniul inteligenței artificiale nu mai sunt suficiente pe o piață globală competitivă. În timp ce noi discutăm despre folosirea responsabilă a inteligenței artificiale, alții învață deja cum să o construiască, cum să o transforme într-o manieră utilă în productivitate și mai ales cum să câștige competiția economică globală. În sensul acesta, trebuie să admitem faptul că România pornește cu un handicap serios. Doar aproximativ 5% dintre companiile românești folosesc eficient inteligența artificială față de 20% la nivel european, a spus Victor Negrescu. Decizie doar pe hârtie, turismul balnear este un domeniu strategic prioritar al economiei. Parlamentul a adoptat în unanimitate un proiect de lege care are ca obiectiv dezvoltarea turismului balnear românesc ca domeniu strategic prioritar al economiei naționale. În ciuda titlului, proiectul nu conține nicio măsură în sprijinul acestui sector, din forma votată fiind eliminate prevederile cu privire la instituirea de scheme de ajutor de stat, facilități fiscale și mecanisme de sprijin pentru investiții, precum și cu privire la instituirea unui fond special de finanțare pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii turistice balneare. Proiectul prevede inițial instituirea de scheme de ajutor de stat, facilități fiscale și mecanisme de sprijin pentru investiții în domeniu, asigurarea de surse de finanțare prin programe naționale și fonduri europene, finanțarea cercetării în domeniu, dezvoltarea de parteneriate public-private pentru inovare și transfer tehnologic în domeniul balnear, susținerea investițiilor în infrastructura balneară și modernizarea stațiunilor, implementarea unor programe de reabilitare a infrastructurii de sănătate, transport și utilități. Toate aceste măsuri au fost eliminate în comisiile de senat și în mod absolut fără efect pentru cadrul legislativ în vigoare. Uniunea Europeană și-a stabilit prioritățile pentru anul viitor, și anume reguli mai stricte pentru copii și planuri pentru energie și apărare. Una dintre propunerile concrete îi privește pe copii. Cei sub 13 ani nu ar trebui să mai aibă voie la rețelele sociale și la jocuri online, iar între 13 și 15 ani, părinții ar trebui să fie cei care să le poată deschide conturi. Miza principală rămâne relansarea economică, trebuie redusă povara administrativă și birocrația, iar autorizațiile trebuie să fie date mult mai ușor. Reformarea acestui sistem trebuie făcută de Uniunea Europeană împreună cu statele membre. Totodată trebuie reduse dependențele față de China. Deficitul comercial cu Beijingul ajunge la aproape 1 miliard de euro pe zi. Factura la energie reprezintă o altă problemă. Depindem în continuare foarte mult de combustibilii fosili din afara Europei, iar conflictul din strâmtoarea Ormuz ne-a dus la factura de plată încă 90 de miliarde de euro. Uniunea Europeană vrea ca până în 2030 să dubleze ponderea capacităților de energie nucleară și regenerabilă. Citatul orei este adus de calendar.